0: Liikkeen aamu.
1: Hyvää keskiviikkoa huomenta. Tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Kello 4 minuuttia yli aamu 6 ja siinäpä kuultiinkin Isaac Eliotin kappale 100 enkeliä. Kelihän se näyttää tällä hetkellä tällaiselta suhteellisen stabiililta. Ei tuule ainakaan niin kovaa kuin eilen. 3 metriä sekunnissa. Jatkaa edelleen luoteistuulipuhallusta ja kyllä tämä päivä muuttuu tästä tuuliseksi. Kovasti nyt odotellaan sitä, että tulee tyyntä. Tässä näin varmaan purjeveneilijöille, että tämä on aivan otollista aikaa. Aivan hienot aallot siellä on, mitkä vievät eteenpäin. 12 astetta mittarissa, pilvistä tällä hetkellä, hyvin samankaltainen sää niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassa. Ainut eroavaisuus siihen, että Etelä-Karjalan puolella saadaan aamun aikana mahdollisesti sadekuuroja vielä. Eli tuossa kello 9 hujakoilla sateen todennäköisyys, se on prosentuaalisesti erittäin koholla siellä. Löytyy myös uutisointia tästä keskiviikosta, eli näillä näkymin tästä päivästä on tulossa viikon viilein päivä. Suomeen virtaa viileämpää ilmaa lännestä, jonka myötä lämpötilat jää lähes koko maassa 20 asteen alapuolelle. Ja keskiviikkoiltapäivällä etelän ylle ulottuva sadealue, se väistyy vähitellen kohti kaakkoa. Sateet voivat yltää vielä etelärannikolle ja Länsi-Lapista maan itäosan yltävällä alueella esiintyy monin paikoin sadekuuroja ja idässä yksittäiset ukkoset, nekin voivat olla mahdollisia. Katsotaan kuinka tämä päivä oikein tästä starttailee, mutta valtakunnan tasolla lämpötilat oikeastaan tuota pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. No tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, että alle 20 asteessa tosiaan mennään. Hei, päivän sankareista piti sen verran sanoa vielä tässä näin, että suomalainen kalenteri, sehän juhli tänään 24. päivä kesäkuuta erittäin montaa henkilöä. Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka sekä Jussi. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Hetken kuluttua mennään yön uutiskoosteeseen.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Lähes kaikki eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Näin ilmenee poliittisten puolueiden luottamus et maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi puolueiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden saamat heikot mainearvosanat, ne kertoo poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen. Myös tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan näin. Samalla arviot kuitenkin osoittaa, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Saksan, Ranskan, Britannian ja Italian sekä Puolan johtajat, eli niin kutsuttu E5-ryhmä, tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien tarkoitus on valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta ja lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Porto Thema-lehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Näillä lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja ja lakot ovat suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

tuu pam pam. Sä kävelet pois. Tahdot tyhjen päivän, ettei joku raivois. On pimeä ilta, mut kaduilla valo päät. Kiihdytä tahtiin, viet ohi sen mitä näet.

0: mielissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen pilvinen. Lämpötila 13 asteen tuntumassa. Luoteistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulen puuskissa. Tuulen nopeudet nousee noin 8 metriin sekunnissa. Näyttää siltä, että iltapäivän puolella sää selkenee hivenen ja lämpötila kohoaa noin 19 asteeseen.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
4: Kop, kop. Who's there?
5: Osuuskauppa Rock.
4: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
5: Joensuussa.
4: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
5: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
4: On muuten myynnissä jo.
6: Karjalainen syke.

0: Dong, Jenni Vartiainen ja kappale oli Maali ja kello on 6.28. Muistutusta, hei tähän näin, meillä kesäkisa on meneillään vielä tämän sekä ensi viikon ajan. Palkintoja lähtee tälläkin viikolla ja muun muassa lippuja Rakkautta ja rautanauloja komediaan tuonne Utran Uuteen teatteriin sekä sitten tällä viikolla myös lahjakortti 50 euron arvoinen tuonne Karelian lihajalosteeseen. Ei muuta kuin tuonne somen puolelle osallistumaan kilpailu, eli ala seurata ja tykätä sykkeestä somessa, joko Insta tai Facebook. Ja sitten sieltä löytyy tällainen rantapallon kuva, se on se julkaisu, minkä alle pitäis kertoa, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Tosi paljon on tullut vastauksia tänne ja veikkaan, että tuosta perjantain arvonnasta tulee tosi hankala.
1: Sykkeen aamu.

0: Michael McDonaldin kappale Reach Out, I'll Be There, 6.35 kello. Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti se täällä äänessä kello 11 asti. Tällä viikolla muuten vietetään Joensuussa kauppahallin synttäriviikkoa, kyllä vaan, eli 3-vuotissynttärit, joko siitä tosiaan on niin kauan aikaa, tai niin nopeasti menee kyllä aikaa, että vastahan se tori oli remontissa tuossa, noin. Mutta erilaisia juttuja siellä on tarjolla tällä viikolla. Jos kuljet tuosta ohi, niin kannattaapa käydä tarkastamassa, että mitä siellä antina oikein mahtaakaan olla. Kuuleman mukaan siellä jaetaan jotain ilmaisia asioita, mutta jääköön tämä nyt kuulopuheiksi ja mennäänpä itse tarkistamaan sitten. Paljon on ollut myllerrystä tässä 3 vuoden aikana. Tietyt jutut siellä on pysynyt ihan koko ajan tietenkin, mutta sitten ehkä tämmöiset pienemmät toimijat on jonkin verran vaihtunut siellä. Mikä on suhteellisen yleistä ihan ravintola-alalla, että tullaan ja mennään ja kokeillaan ja tällä tavalla se elinkaari voi olla yrityksellä suhteellisen lyhytkin. Ja tietenkin valikoituu sitten kaikki tuommoiset parhaat tuotteet, joiden perässä ihmiset sitten liikahtelee sinne. Paljon on muitakin tietenkin palveluntarjoajia tuolla kuin pelkästään ravintola-alan palveluita. Mutta tosiaan juhlaviikkoa vietetään ja se huipentuu tulevana perjantaina. Täällä kauppahalli joensuu.fi-sivustolla sanotaan, että perjantain päivä täyttyy juhlatunnelmasta ja herkuttelusta, kun liikkeet tarjoavat asiakkaille maistiaisia kello 14 alkaen. Ja tämä korvan taakse nyt sitten, kun lähdetään laskeutumaan viikonloppuun.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan. Sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä. Tehtaan tie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
6: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Herätellään keskustelua. Puhutaan Joensuun Valion tehtaasta, joka kasvaa kovaa vauhtia. Eli tuossa viime viikolla täällä vieraili tehtaan johtaja Petri Liukka. Ja puhuttiin uusista tuulista, uusista suunnitelmista ja muutoksista, jotka koskee Joensuun Valion tehdasta. Ja nyt sitten ollaan saatu myös juttu karjalaiseen tällä päivällä, eilen iltapäivällä Jukka Laurimo kirjoittama juttu Valiosta. Ja hienoja kuvia. Tältä näyttää Joensuun uudistuneella Valion tehtaalla. Ja mikä ilouutinen paikallisille, eli joensuulaisille ja lähimaastossa asuville, Rekry jälleen auki. Paljon valmistetaan tuotteita Joensuun tehtaalla ja toiminnot sen kun lisääntyy. Juustot, aluksi oli nämä tuorejuustohommat, nyt paljon muitakin juustoja tehdään ja näin olen ymmärtänyt. Ja sitten nyt tänne on siirtynyt myös erilaista tuotantoa liittyen sitten kasvipohjaisiin tuotteisiin. Erilaisia juttuja, innovaatioita on tehty ja näistä nyt lähdetään sitten jalostamaan uusia tuotteita meille kuluttajille. Ja tähänpä liittyen meillä onkin päivän kysymys. Joko olet alkanut käyttää kasvipohjaisia proteiinituotteita? Ja mitä niistä käytät ja minkälaisissa ruuissa? Laitapa vinkkiä tulemaan tänne. Studio 050-330-9443 on tämä WhatsAppin numero, joka nopeasti on pystyt lähettämään viestiä tänne studioon. Tässä yritän etsiä samalla, että mitäs kaikkia kasvipohjaisia proteiinituotteita sitä nyt täällä Joensuussa oikein valmistetaan. Kato, härkis tulee täällä jutussa vastaan ja tutkitaan tässä aamuna aikana, että mitä kaikenlaisia mahdollisia tuotteita niitä on käytettäväksi. Mulla ei ole hirveästi itselläni kokemusta näistä, että pidän kasvikset ihan kasviksina. Yleensä tulee laitettu uuniin kaikenlaisia tuorekasviksia, ihan oliiviöljyä ja suolaa päälle. Sen kaveriksi sitten vaikka raajuustoa tai jotain kalaa tai jotain tällaista. Mutta täällä on erittäin mielenkiintoisia kuvia tässä Valion jutussa. Tämän kuvan alla, jota juuri katsoin, niin tässä kerrotaan, että Joensuun tehtaalla tehdään nyt paljon tuotekehitystä. Tässä on kokeiltavana härkäpavusta ja kaurasta valmistettua tuotetta, jota voi käyttää jauhelihan tapaa. Ja tämä näyttää erittäin mielenkiintoiselta tuotteelta ehdottomasti. Heti tulee mieleen, että tosta kun voisi läpytellä vaikka hampparipihvin ja testata, että miten se grillissä oikein ottaa aromia ja miltä se maistuu, niin näyttää hyvältä. Ei muuta kuin testi. Ja laita viestejä tulemaan tänne 050-330-9443. Kysymys kuuluu siis tänään keskiviikkona, että joko olet alkanut käyttää kasvipohjaisia proteiinituotteita ja mitä niistä käytät ja minkälaisissa ruuissa?

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu kahden kappaleen jälkeen sitten uutisilla, jotka toimittaa tänään keskiviikkoaamuna Arttu Koistinen. Ja uutisissa kerrotaan, että Valio haluaa kasvattaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistusta Joensuussa nopeasti. Ja Lappeenrannan liikuntahalli, se avataan varsinaiseen käyttöön tänään. Jatketaan paikallisuuksilla ja ajankohtaisilla asioilla tuossa uutisten jälkeen sykkeen aamussa. Hyvää huomenta!

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat!
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Valio haluaa kasvattaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistusta Joensuussa nopeasti. Valion tavoitteena on kolminkertaistaa tuotanto seuraavien 5 vuoden aikana. Käytännössä se tarkoittaa 3 vuoroon siirtymistä, kun nyt tuotantoa tehdään 1 vuorossa. Lisäksi juustojen valmistusmäärä on kasvussa ja uusi tuotanto tarkoittaa uusia työpaikkoja Joensuuhun. Työntekijämäärän uskotaan nousevan lähiaikoina noin 300. Lappeenrannan liikuntahallin avajaistilaisuus on houkutellut paikalle yli 500 kävijää eilen. Esimerkiksi seiväshyppytelineet keräsivät ihmettelijöitä tasaisena virtana. Valtakadulla sijaitseva liikuntahalli avautuu varsinaiseen käyttöön tänään. Hallista löytyvät muun muassa yleisurheilun virallinen neliratainen kiertävä sisärata, hyppypaikat ja palloilualue. Liikuntahallin rakentaminen on maksanut yli 15 miljoonaa euroa. Joensuulaisen kesäkahvila Rennon yrittäjät Iivi ja Samuel Krön avaavat 2. ympärivuotisen kahvilan ensi syksynä. Se tulee Hub Joensuun eli entisen tyttölyseon tiloihin Rantakadulle. Tila ei ole ollut kahvila käytössä, joten siihen on rakennettava keittiö ja tehtävä pintaremonttia. Tavoitteena on viettää uuden kahvilan avajaisia lokakuussa. Tarvittavan työvoiman määrä on vielä auki. Ja sitten STT:n uutisi. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus- ja mainetutkimuksesta. Kyselyssä on menestynyt parhaiten Liike Nyt, joka on yltänyt kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine on ollut kaikista heikoin. Kyselyyn on vastannut yli 2500 suomalaista huhti-toukokuussa. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti on hyväksynyt päätöslauselman äänin 50-48 eilen. Lauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntää sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen pilvinen. Lämpötila 13 asteen tuntumassa. Luoteistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulen puuskissa. Tuulen nopeudet nousee noin 8 metriin sekunnissa. Näyttää siltä, että iltapäivän puolella sää selkenee hivenen ja lämpötila kohoaa noin 19 asteeseen.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää keskiviikko huomenta. Kello on pian 9 minuuttia yli aamu 7. Sykkeen aamua kuuntelet. Kaverilla me Antti täällä äänessä kello 11 asti. Siinäpä kuultiinkin Verven kappale Lucky Man. Onnekas mies. Onnekas mies on se, kuka on saanut nukkua viime yön kunnolla. Tässä nyt on varmasti monella keskustaeläjällä pikkusen kriittisiä öitä. Tarkoitan tällä sitä, että vaikka lämpötila ei ole kuitenkaan ihan huipussa, niin joka tapauksessa kerrostalossa on lämmin, ja ellei sinne ole hankittu erilaista viilennysjärjestelmää sitten, niin yleensä se, miten ilmaa viilennetään, on, että pidetään niitä ikkunoita, tuuletusikkunoita tai parvekkeen oveja auki. Kivasti tulee viileitä ilmaa ja ai että nukuttaisi niin hyvin, mutta keskustan lokit. Siellä huutaa keskellä yötä ja näinpä Lokin laulun aikaan tuossa. 3 jäljestä sitä itsekin tässä heräili. En varmasti ole ainoa. Mutta hei, tällä tunnilla katsotaan paikallisia aiheita ja ajankohtaisuuksia ja uutisia. Hetken kuluttua puhutaan siitä, että missä kohtaa tavara oikein muuttuu jätteeksi. Tätä kysymystä nimittäin jouduttu pohtimaan tuolla Imatralla.
1: Sykkeen aamu.

Kuinkahan paljon kaikenlaista tavaraa sitä on varastoitu maailmassa, mitä ei todellisuudessa tarvita? Sellaista tavaraa, mitä on hamstrattu, sille on löydetty jonkinlainen arvo ja mielenkiintoista tavaraa kohtaan, mutta sillä ei ole mitään käyttötarkoitusta ja se seisoo paikallaan siellä. Missä kohtaa tavara muuttuu jätteeksi? Tuollaista kysymystä on jouduttu siis pohtimaan Imatralla tällaisessa tapauksessa, jossa omakotitalon piha on täytynyt romusta vuosikymmenten aikana ja noin 1304 tontille on kertynyt vuosien varrella muun muassa erilaisia huonekaluja, rakennusjätettä, renkaita, kodinkoneita ja muuta tällaista käytöstä poistettua tavaraa niin paljon, että naapurit on sitten huolestuneet sekä turvallisuudesta että viihtyvyydestä. Eli tässä vaiheessahan alkaa miettiä sitä, että kuinka paljon semmoisia tuholaisia alkaa näkyä tuolla pihapiirissä. Sanotaan nyt, että ei sinne nyt biojätettä ole heitetty, mutta että voi se olla, että löytyy kivoja pesäpaikkoja sitten tuollaisten renkaiden kupeista taikka jostain huonekalujen sisältä ehkäpä. No viranomaiset ovat yrittäneet saada tuota pihaa siivotuksi vuodesta 2005 lähtien. Ja kehotuksia sekä tarkastuksia on tehty sinne useasti, mutta ongelma on edelleen jatkunut ja nyt sitten ympäristölautakunta on

ongelma pysyy ratkaisematta yli 2 vuosikymmentä. Ja nyt tilanteen uskotaan kuitenkin viimein etenevän kohti ratkaisua. Tällaisia pihoja näkyy aina aika ajoittain. Ei välttämättä sillä tavalla, että pursua sitä tavaraa, mutta kyllä ainakin oman silmään pistää se, että siellä on hoitamaton piha. En sano, että se on väärin se hoitamaton piha missään tapauksessa, mutta että kun siihen ynnätään kaikki muu, siellä on pressuja, mitkä on hapristuneet jo aikoja sitten reilleen sieltä pullottaa jotakin sisältä ja löytyy kaikenlaisia huonekaluja, kulkuvälineitä, muuta, niin se voidaan tulkita sillä tavalla, että tässä nyt on tämmöinen piha taas näin ja mitäs tälle nyt voitaisikaan tehdä ja hankalahan siihen on puuttua toki. Etelä-Saimaan verkkosivuilta löytyy tämä juttu otsikoitu näin, että imatralaisen omakotitalon piha täyttyy jätteestä 20 vuoden ajan ja vasta nyt alkaa tapahtua.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Karjalainen syke.

0: Imagine Dragons ja On Top of the World, kello on 7.29. Miettikääpäs tätä. 2000-luvun alussa moni nuori haaveili töistä paperitehtaalla, metallipajalla tai vaikkapa puhelintehtaassa. Ja vuonna 2026 uusia työpaikkoja syntyy datakeskuksiin ja kasviproteiinin valmistukseen. Maailma muuttuu aika vauhdilla. Hetken kuluttua tarkastellaankin aihetta datakeskuksen työllistämiseen liittyen.
1: Sykkeen aamu.

Datakeskuksista on tullut yksi Suomen rakennusalan tärkeimmistä kasvun lähteistä. Tällainen juttu löytyy aamun uutisoinneista. Eli Suomessa rakennetaan parhaillaan useita uusia datakeskuksia ja niiden työmailla työskentelee jo noin 10 000 ihmistä. Näiden arvioiden mukaan vähintään puolet työntekijöistä on suomalaisia. Datakeskusbuumi, se näkyy erityisesti rakennusalalla, joka on siis kärsinyt viime vuosina työn puutteesta. Kaikki on varmasti kuullut tätä keskustelua. Töitä on löytynyt nyt sitten maanrakentajille, rakennusmiehille, sähköasentajille ja myös tietenkin sitten korkeasti koulutetuille suunnittelijoille. Juttu kertoo, että esimerkiksi maanrakennusyritys Finer Groundworks kertoo datakeskusten muuttaneen liiketoimintansa merkittävästi. Eli yrityksen liikevaihto on kasvanut muutamassa vuodessa noin 40 miljoonaan euroa ja tällä hetkellä se työskentelee 9 datakeskustyömaalla. Eli tämä aika, teknologia työllistää erittäin paljon myös rakennusalan yrityksiä. No, toki keskustelua käydään myös datakeskusten osalta, erityisesti sähkön kulutukseen liittyen, mutta sitten taas alan toimijat muistuttaa, että niiden rakentaminen tuo Suomeen miljardiluokan investointeja ja tuhansia uusia työpaikkoja. No, monien arvioiden mukaan datakeskusrakentaminen on vasta alkutekijöissä ja uusia hankkeita on suunnitteilla runsaasti tuleville vuosille. Ja tästä on käyty keskustelua myös Sykkeen aamussa näistä datakeskuksista ja siitä, että kun tänne Pohjolaan halutaan rakentaa näitä, niin tässä on synergiaetu sinänsä luonnon kanssa, eli jäähdytysjärjestelmänä voidaan käyttää tätä meidän viileää ilmastoa verrattuna sitten johonkin lämpimään maahan, jos tällainen datakeskus pystytetään. No, mihin tämä homma nyt sitten oikein mahtaa olla menossa tosiaan? Ihmiskunnan tulevaisuus näyttää pikkusen erilaiselta tällä hetkellä kuin aikaisemmin. Toki jos katsotaan 150 vuotta taaksepäin, niin hurjaa teknologista kehitystä tässä on tapahtunut ja erilaisia innovaatioita ollaan synnytetty. Mitä mahtaa tapahtua tulevaisuudessa? Meillä on tekoäly, joka pystyy kirjoittamaan ja ohjelmoimaan, analysoimaan dataa, tekemään tutkimusta, tuottamaan erilaisia asioita. Paljon on asioita, mitkä on eri tavalla kuin 150 vuotta sitten. Ollaan ihan menossa tosi kovaa vauhtia johonkin suuntaan, mutta mihin? Mutta joka tapauksessa, mitä tällainen kehitys tarkoittaa tavalliselle ihmiselle? Työ muuttuu muuttuu erilaiseksi. Rutiinityöt, sellaiset vähenee. Luovuus, ihmissuhde, taidot ja ongelmanratkaisu, ne korostuu. Tietenkin sitten teknologia mahdollistaa myös sen, että lääketiede kehittyy, ihmiset elää pidempään, kenties terveempinä, tehdään näitä erilaisia kasvisproteiinivalmisteita. Näin, löytyykö sieltä se tasapaino ehkä sitten luonnon ja ihmisen ja teknologian välillä? Saap nähdä, mutta mielenkiintoista on seurata tässä ajassa, jossa saadaan elää. Tulee vähän mieleen tällainen Horizon Zero Dawn-peli, jos joku on pelannut sitä, tai Horizon Forbidden West, niin tällainen toimintaroolipeli, post-apokalyptinen seikkailupeli, ja siellä nyt sitten eletään luonnossa, mutta teknologia vahvasti mukana tässä tarinassa.

0: tässä. Varttia vaille 8 kello. Hetken kuluttua kurkistetaan tuonne uutisaiheisiin. Arttu Koistinen toimittaa tänään keskiviikkoaamuna uutisia. Ja hei, meillä on kesäkisa meneillään. Sulla on mahdollisuus voittaa tällä viikolla 2 lippua tuonne Utran uuteen teatteriin. Ja myöskin sitten toinen arvonta suoritetaan kesäkisaan liittyen. Ja 50 euron lahjakortti Karelian lihajalosteeseen on jaossa myöskin tällä viikolla. Eli perjantaina kello 10.45 suoritetaan arvonta. Käypä katso tuolta somen puolelta, että miten osallistua tähän kilpailuun.
1: Karjalainen syke. Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Jeps, tässä keskiviikkoaamussa keli näyttää enimmäkseen tällaiselta pilviseltä, mutta jonkin verran näyttää tuolla iltapäivän puolella aurinko kurkistavan pilven takaa. Vilakkaa tällä hetkellä tuntuma tuollainen 12 astetta ja päivän ylin lämpötila, se jää valtakunnan tasolla alle 20 asteeseen. Ja nyt tuonne Etelä-Karjalan puolelle sitten alkaa pikkuhiljaa sateet saapumaan sieltä Luumäen ja Savitaipaleen välitse kohti Lappeenrantaa saapuu aikamoinen sadepilvi rintama, eli sielläpä sateita odotellessa. Pohjois-Karjalassa näyttää suhteellisen puolipilviseltä tai selkeältä tämä aamupäivä tässä. Katsotaan kuinka keli kehittyy. Tuulista joka tapauksessa on. Aamun uutiset toimittaa tänä keskiviikkona Arttu Koistinen. Ja kello 8 uutisissa kerrotaan, että Valio haluaa kasvattaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistusta Joensuussa nopeasti. Toisena aiheena Lappeenrannan liikuntahalli, joka avataan varsinaiseen käyttöön tänään. Jatketaan Sykkeen aamussa heti kello 8 uutisten jälkeen ja ajankohtaisuuksia ja erilaisia ohjelmanumeroitahan tähän keskiviikkoon liittyy. Ja tänään muun muassa tuo Aitiopaikalla ohjelma starttaa kello 10.30 ja tänään siellä vieraana on sitten Ilari Nissinen. Jani Leinonen haastattelee häntä. Nyt muutamat kappaleet. Ensin Aerosmithien kappaleen Sweet Emotion, sen jälkeen Joe Jonasta ja Honey Blonde.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Karjalainen Syke.
7: Tässä Karjalainen Sykeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Valio haluaa kasvattaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistusta Joensuussa nopeasti. Valion tavoitteena on kolminkertaistaa tuotanto seuraavien 5 vuoden aikana. Käytännössä se tarkoittaa 3 vuoroon siirtymistä, kun nyt tuotantoa tehdään 1 vuorossa. Lisäksi juustojen valmistusmäärä on kasvussa ja uusi tuotanto tarkoittaa uusia työpaikkoja Joensuuhun. Työntekijämäärän uskotaan nousevan lähiaikoina noin 300. Lappeenrannan liikuntahallin avajaistilaisuus on houkutellut paikalle yli 500 kävijää eilen. Esimerkiksi seiväshyppytelineet keräsivät ihmettelijöitä tasaisena virtana. Valtakadulla sijaitseva liikuntahalli avautuu varsinaiseen käyttöön tänään. Hallista löytyvät muun muassa yleisurheilun virallinen neliratainen kiertävä sisärata, hyppypaikat ja palloilualue. Liikuntahallin rakentaminen on maksanut yli 15 miljoonaa euroa. Joensuulaisen kesäkahvila Rennon yrittäjät Iivi ja Samuel Krön avaavat toisen ympärivuotisen kahvilan ensi syksynä. Se tulee Hub Joensuun eli entisen tyttölyseon tiloihin Rantakadulle. Tila ei ole ollut kahvila käytössä, joten siihen on rakennettava keittiö ja tehtävä pintaremonttia. Tavoitteena on viettää uuden kahvilan avajaisia lokakuussa. Tarvittavan työvoiman määrä on vielä auki. Ja sitten STT:n uutisi. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus- ja mainetutkimuksesta. Kyselyssä on menestynyt parhaiten Liike Nyt, joka on yltänyt kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine on ollut kaikista heikoin. Kyselyyn on vastannut yli 2500 suomalaista huhti-toukokuussa. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti on hyväksynyt päätöslauselman äänin 50-48 eilen. Lauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntää sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Keskiviikko aamu on enimmäkseen pilvinen ja lämpötila ainoastaan 14 asteen paikkeilla. Päivän ylin lämpötila 19 astetta. Sateita saadaan niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassa tänään nyt parasta aikaa. Etelä-Karjalassa kohtalainen vesisade, se on hyvin mahdollinen, ja Pohjois-Karjalassa sitten myöhään iltaan sadekuurot, ne ovat mahdollisia. Tällä hetkellä luoteistuuli puhaltaa heikosti 3 metriä sekunnissa.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: Something in the way you move, Ellie Goldingin kappale. Tuosta move-sanasta tulee nyt mieleen sitten muuttaminen. Eli tuossa kaveria tuli autettua muuttohommissa ja oli oikein mukava huomata, että kerrankin sinne muuttotalkoisiin oli tullut paljon porukkaa. Kyllä muuten homma heilahti hienosti eteenpäin. Ja sanotaanko näin, että parissa tunnissa roudattiin kaikki kamat, mikä olikin tarkoitus. Ja toki täytyy myöntää, että siinä vaiheessa kun saavuin paikalle, niin muut olivat jo aloittaneet, mutta he pitää täällä jonkun töissä kuitenkin käydä. No sitten tuli mieleen siinä, kun kannettiin niitä rappusia alas ensin ja autoon ja toiseen paikkaan ja yläkertaan. Et tosi hyvää treeniä, hyvä rapputreeni tolleen painojen kanssa, että tavallaan joka viikko pitäisi olla pari kertaa tuommoinen parin tunnin muutto, mihin voisi osallistua ja siitäpä se ajatus sitten lähtikin, että entäs sitten, jos näitä on näitä muuttoyrityksiä sillä tavalla, että niihin pystyy mennä keikkatyöläiseksi. Pitäisikö kaikkien sitten alkaa tekemään niitä muuttohommia silleen pari kertaa viikossa? Siinä nimittäin aika tikkiin kuntoon pääsee. Sykkeen aamu jatkuu kello 11 asti. Gavrilo Vianti täällä äänessä ja nyt mennään musiikilla eteenpäin. Red Hot Chili Peppersia heti ensimmäisenä.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No siinä olikin kaksi mukavaa herättävää kappaletta jo tähän keskiviikkoaamuun. Tuo toinen kappale oli Alma Alangon kappale Kuka sut tollasena haluis. Rack and Bone Mania seuraavaksi ja sen jälkeen Viivin ja Robin Pakkaleenin yhteisveto Ihana kipu.

0: Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Kop kop. Who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Karjalainen syke.

tuuthan hoitamaan sen Viivi ja Robin Pakkalehen kellon 8.25. Tänään aamun vieraaksi saadaan kuin viimeistä päivää revyystä, rajatapausteatterin teatteri.

0: johtaja Juha Suihko sekä näyttelijä Laura Eriksson tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Aika kulttuuripainotteinen tämä viikko kyllä on, mutta tässä nyt ollaan kesälomille pikkuhiljaa jäämässä. Ensi viikolla vielä maanantain tiistain meikäläinen tässä puikoissa. Sykkeen aamulähetykset vielä kuitenkin viikon päästä perjantaihin. Jose Marttiin keskiviikosta sitten perjantaihin tekemässä aamun lähetykset heinäkuun puolella. Mutta kesälomaan liittyy hyvin vahvasti tällainen kulttuurin kuluttaminen kesäteatterien muodossa. Erilaiset keikat, festarit, pienemmät tapahtumat, mitä erilaisimpia asioita ne mahtaa olla, missä halutaan käydä. Kesä vähän mahdollistaa sellaisia erilaisia pop-up-tapahtumia toisin kuin sitten tuo talvi. Ei olla ihan niin eläväisiä eikä ole valmiita liikkumaan välttämättä, mutta kesällä tapahtuu hetken kuluttua. Kello 9 uutisten jälkeen puhutaan kuin viimeistä päivää revyystä, joka Joensuussa Lemmen lavalla, eli tuolla Hammaslahden suunnilla sitten on nähtävillä ihan tuonne heinäkuun loppuun saakka.
1: Sykkeen aamu.

Voisiko Suomen viileä kesä olla tulevaisuudessa matkailuvaltti? Näinpä kysyy aamun julkaistu juttu Helsingin Sanomissa. Oulussa tavatut saksalaiset ja sveitsiläiset matkailijat kertovat paineensa sitä Keski-Euroopan hellettä, jossa lämpötilat on nousseet paikoin lähelle 40 astetta. Oulu noin 15 asteen kesäsää tuntuu heidän mielestään suorastaan miellyttävältä. Tässähän ilmenee heti ristiriita. Monen kanssa tuossa ollaan juteltu viikon aikana ja yleinen mielipide tästä säästä on se, että tuulee liikaa. Nyt tuulee liikaa. Lämpötila ei ole kesä. Ja varsinkin meidän nuoret kotona, niin sieltä tulee tuollaisilta murrosikäisiltä teineiltä kirosanoja suusta ja silleen, että miksi se aurinko ei voi paistaa. Mä vihaan tätä kesää, kuuluu. Mutta tällainen tämä kesä nyt on. Ja näköjään muualta tulevat nauttii siitä. Hyppääpä tuonne kuumaan Keski-Eurooppaan 40 asteeseen. Toki siellä voi yrittää viilentää itseään sitten paikallisilla herkullisilla tuotteilla varmasti, mutta rajansa kaikella. Jotenkin ehkä täytyisi nyt sitten huomata tämä valtti tässä viileydessä. Eli niin sanottu viileysturismi, se on noussut viime vuosina keskusteluun ja ajatuksena on, että ilmaston lämmetessä yhä useampi matkailija hakeutuu kesäisin Pohjois-Eurooppaan viilempiin kohteisiin. En ole nähnyt vielä yhtäkään matkailufirman mainosta, ehkä en ole vaan huomannut liittyen siihen, että jollain tavalla sitä viileyttä tuotaisiin visuaalisesti esiin siinä. Se voi olla Suomen kesä, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan kesä ja takkipäällä porukka. Sehän voisi olla ihan siisti tällä tavalla. Jutussa saksalainen Martin Lomatsch kertoo yllättyneensä erityisesti siitä, että miten suomalaiset kulkee sortseissa ja käy uimassa hänen mielestään hyytävän kylmässä merivedessä. Vaikka tämä viileä sää saa kiitosta, niin matkailijoiden mukaan Suomeen tulla edelleen ennen kaikkea sen luonnon ja rauhallisuuden ja turvallisuuden vuoksi. Ja yksi asia ihmetyttää myös, turistien mukaan suomalaiset eivät juuri tervehdi tuntemattomia. Eli kylmyyttä myös sillä saralla sitten saadaan kokea. Mielenkiintoisia ajatuksia kyllä herättää tämä ja kyllä se näin on, että tukalaa tuolla Keski-Euroopassa on ja Etelä-Euroopassa siellä useita ihmisiä tässä aina kesäisin menehtyy helteeseen ja aika hienoja tällaisia yhteisöllisiä helpotuksia ollaan myös täällä Pohjois-Karjalassa nähty. Viime kesänäkin oli tukalia hellejaksoja ja haluttiin helpottaa sitten kaupungin asukkaiden olotiloja. Kaikilla ei ole ilmalämpöpumppua tai mahdollisuutta mennä minnekään viileeseen, niin eri kauppakeskukset pyyti ihmisiä, että tulkaa tänne näin viilentämään. No vissiin vähän takaraivossa kuitenkin ajatus siitä, että voisi ostaakin samalla sitten jotain sieltä. Mutta myös sitten Joensuun kaupunki tuon jäähallin piti auki, eli sinne pääsi sitten jäähyttelemään, mikä oli tosi hyvä juttu.

Ultrapraaminä suojelen sinua kaikelta ja ihan hetkisen kuluttua lähtee sitten soimaan herätyskappale. Ja vielä kerkeät laittaa viestiä tänne studioon numeroon 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Karjalainen syke.

0: happy. Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, herätyskappaleen aika ja tänään keskiviikkoaamuna tarvitaan tällaista rauhallista repäsyä ehkä tähän aamuun ja tästäpä lähtee soimaan nyt sitten Sonata Arcticaan ja Last Drop Falls. Kappaleen jälkeen kello 9 uutiset ja ne toimittaa Arttu Koistinen ja sen jälkeen sitä aamukahvi vieraan hetki Juha Suihko, teatterijohtaja ja näyttelijä Laura Eriksson teatterin rajatapauksesta Sykkeen aamussa.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
7: Karjalainen Syke.
8: Tässä Karjalainen Sykeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus irtisanoo 15 henkilöä YT-neuvottelujen päätteeksi. Henkilöstölle tiedotetaan irtisanomisista lähipäivinä. Elinvoimakeskuksessa työskentelee 241 henkilöä, joista neuvotteluiden piirissä on ollut 192. Elinvoimakeskuksen mukaan irtisanomiset jakautuvat tasaisesti eri alueille. Keskuksen päätoimipaikka on Kouvolassa ja toimipaikat ovat Lahdessa ja Lappeenrannassa. Neuvotteluja on perusteltu sillä, että määrärahat eivät riitä kattamaan menoja ensi vuonna nykyisellä kulurakenteella. Nurmeksessa Sotinpurolla on harjoiteltu droonien sotilaskäyttöä viime aikoina. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen harjoitus on näyttänyt, miten Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut rauhan ajan maanpuolustuskoulutukseen Suomessa. Droonien lennätys ja niiltä suojautuminen kiinnostavat reserviläisiä. Kymmenkunta kurssia on tuonut Sotinpurolle yli 100 reserviläistä. Kiteenpallo on ottanut viidennen peräkkäisen voittonsa miesten superpesiksessä. Kipa on voittanut kotikentällään Pattijoen urheilijat 2-1 kotiutuskisan jälkeen eilen. Samalla Kipa on noussut sarjassa kahdeksanneksi. Joensuun Mailan miehistö on puolestaan hävinnyt sarjakärki Vimpelin vedolle Etelä-Pohjanmaalla. Kotijoukkue on napannut voiton kotiutuskilpailun päätteeksi ja Joma on nyt sarjassa neljäs. Joensuun Mailan naiset ovat sen sijaan ottaneet kotivoiton Jyväskylän Kirittäristä eilen. Kauden 8.3 pisteen voitto on tullut lukemin 2-0. Joukkue on sarjataulukossa toisena. Ja sitten STT:n uutisia. ProAgria kertoo, että viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä. Kasvuolosuhteet ovat tällä hetkellä hyvät ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Muun muassa Varsinais-Suomessa on alueita, joille kaivattaisiin lisää sadetta. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Mediatietojen mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Keskiviikko aamu on enimmäkseen pilvinen ja lämpötila ainoastaan 14 asteen paikkeilla. Päivän ylin lämpötila 19 astetta. Sateita saadaan niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassa tänään nyt parasta aikaa. Etelä-Karjalassa kohtalainen vesisade, se on hyvin mahdollinen, ja Pohjois-Karjalassa sitten myöhään iltaan sadekuurot, ne ovat mahdollisia. Tällä hetkellä luoteistuuli puhaltaa heikosti 3 metriä sekunnissa.
10: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
11: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvi vieraana tänään keskiviikkoaamuna täällä on teatteri Rajaa pinnasta, teatterin johtaja Juha Suihko ja näyttelijä Laura Eriksson. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mites pitkään te olette tuntenut toisenne? Tuossa kerättiin kappaleen aikana jo himpun verran teidän taustoja tarkastella, niin kertokaa siitä ensi kohtaamisesta.
2: No siitä on aikaa.
3: Siitä on aikaa. Muutama vuosi. Vuodesta 1999.
2: Herranjestas, jos kun se noin sanoo, niin se on niin jostain historiakirjoista pölyttyneet.
3: 20 vuotta, ei kun vähän enemmän.
2: Aikakirjat kaivettu esiin. Joo, siis 99, kyllä. Niin se on.
3: Sieltä me ollaan ruvettu tekemään sitten.
2: Joo.
3: Eka tavattu prokkis. Yhdessä prokkiksessa ja sitten se oikeastaan
2: tehtiin eka impro jossain porukoissa ja sieltä se sitten lähti. Sitten tehtiin pian jo kesäteatteria yhdessä.
3: Jep. No. Niin se meni.
1: Mikä on jäänyt erityisesti mieleen näistä tässä pienen ajan projekteista?
2: Ai tästä pienestä, sieltä 99 vuodesta. No onhan siellä vaikka mitä. No tietty revyitä me on tehty ehkä eniten. Mm. Eniten.
3: Kyllä. Niin,
2: kyllähän siellä siis hulvattomia sattumuksia on vaikka kuinka paljon. Hulluja hahmoja ja kreisejä tilanteita ja on soitettu välillä ambulanssiakin niin kuin kesken esitystä. Ja
3: Ei meille, mutta
2: siis, mutta joo, että onhan sitä. Ja ihan tässä nyt ihan itse viimeisimpiä hauskoja juttuja, mitä on tullut mieleen, on se, että tässä meillä kävi tuolla Lemmenlavalla yhdessä esityksessä ihana seuroja, aivan hurmaavia naisia ja heidän auto ei lähtenyt käyntiin. Esityksen jälkeen, niin sitten siellä työnnettiin ympäri Lemmenlavan parkkipaikkaa teatterivoimin autoa käyntiin, mutta se on nyt tämmöinen viimeisin hauska juttu, mikä on tässä sattunut.
3: Kommelluksia. Joo, ja sitten tarinahan päättyi vielä hyvin, että vaikka auto ei lähtenyt käyntiin, niin kuitenkin teatterijohtaja vei asiakkaat lopulta kotiin. Et meillä on kyllä täyden palvelun teatteri, että huolehditaan myöskin, että yleisö pääsee kotiin turvallisesti.
2: Kyllä.
1: Juuri. Harvempi on istunut teatterin johtajan kyydissä ja päässyt kotiin. Niinpä. Hei, kertokaa teatteri Rajapinnan toiminnasta.
2: Rajapinta on perustettu, me ollaan siis niinku yhdistys teatteritaiteen ammattilaisia ja ollaan siis 2024 pistetty sitten pystyyn niinku oma teatteri ja tehdään siis oman näköistä teatteria, eiks vaan?
3: Kyllä, isosti niin kuin, no musiikki on vahvasti mukana ja komedia ja kantaesitykset, eli tehdään uusia juttuja, kantaesityksiä ja tosiaan se 2024 syksy oli meidän ensimmäinen syksy ja silloin tuli ensi iltaan ensimmäinen komedia, jolla edelleenkin kierretään One Size Fits All. Ja siitäpä se sitten lähti.
2: Ja ollaan ehditty nyt tehdä revyytä, parikin revyytä ja sitten siellä on itse työpöydällä ja pyörii prokkista jos toista, mutta itse nyt sitten syksyllä tulee ensi iltaan sitten jälleenkin uusi kantaesityskomedia Monttu auki. Että kovasti tässä hikihatussa väännetään uutta katsottavaa teatterikansalle.
1: Ja tänäänkin on pari esitystä tulossa.
2: No kyllä.
3: Joo.
2: Tänäänkin on, kuin viimeistä päivää vedetään tuolla Lemmenlavalla pari kertaa, että saisi nähdä. Onneksi nyt ei taida olla mikään ihan tappohellepäivä tänään. Mä en ole säätiedotuksia katsoa, mutta että ei ole ihan niin hikistä hommaa meilläkään sitten.
3: Tai on.
2: On toki joo, mutta
3: vaihdot on aika niin nopeita, hikistä. Mutta joo. Se, että tietenkin me ollaan siellä sit kuitenkin niinku sisätiloissa, niin auringon paahde ei tuu suoraan meihin. Siitäkin on kyllä kokemusta, että lava on ollut niin kuuma, että kengät jalassakin on ollut haastava kävellä, mutta nyt täällä onneksi meillä on hyvät olosuhteet, että ei olla säidearmoilla.
1: Just luin tuosta Hesarin juttua, missä ulkomaalaiset, Saksasta tulleet turistit, ihasteli tätä Suomea ja viileyttä, mikä täällä on, että kun Keski-Euroopassa on ihan äärettömän kuumia hellepäiviä, niin porukka alkaa nyt sitten suuntautumaan tänne päin. Mutta en ole huomannut vielä sellaista markkinointia, että olisi missään niin kuin julisteissa ollut, että takki päällä tai muuta, että tätähän voisi hyödyntää nyt sitten. Ja niin kuin teatterin katsomaan ja muuta, että siellä olisi takit päällä kesäteatterissa. Ja
3: stay cool.
1: Niin, stay cool, come to theater.
3: No. Exactly, just näin.
1: Mutta nyt siis sesonkin on käynnissä kesäteattereilla.
3: Parhaimmillaan joo.
2: Kyllä joo, ja itse asiassa mehän on aloitettu tässä, meillä on pari viikkoa tässä ollut esityksiä, että me aloitettiin tuossa ennen juhannusta jo, ja nythän itse alkaa olla tässä niin oikeastaan juhannuksen kahta puolta on se teattereiden, kesäteattereiden semmoinen niin kuin oikeastaan se kuumin sesonkin ensi iltapiikki, että silloin sitten on niin kuin kaikki harrastajateatterit ja erilaiset ammattiteatterit sitten aloittaa kesäteatterikautensa. Toki sitten monet teatterit aloittaa sitten tuolla, niin kuin jos valtakunnallisesti puhutaan, niin sitten alkaa jo aiemmin, että ihan kesäkuun alusta sitten, että esimerkiksi Suomenlinnassa tuolla Helsingissä ja sillä lailla, että hyvin eri mittaisia kausia, mutta sanotaan, että jos Pohjois-Karjalaa miettii, niin nyt jos katsoo kesäteatteriliitettä täällä, niin nyt alkaa olla aika silleen, että nyt alkaa olla semmoinen kuuma sesonki, että voi melkein valita mieleistänsä katsottavaa.
3: Mm. Tehdään niin kuin itselleen sellaisen viikko-ohjelmaa, että tänään tuota ja huomenna tuota.
2: Teatterilukujärjestys.
3: Teatterilukkari, joo.
1: Hyvä ajatus.
3: Sellainen, sehän olisi aivan loistavaa, voisi julkaista sellaisen esimerkki lukkarin, tai että raksit sieltä, joku kesäteatteri bingo. Että sitten ahkerimmille kävijöille, oletko liput jo nähnyt?
1: Niin, voittajalle liput vielä. Liput, johonkin.
3: Ekstra liput.
1: Kyllä.
3: Syksyn prokkikseen.
1: Niinpä, otetaan kappale väliin ja jatketaan sitten keskustelua.
2: Kiitos.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraina täällä teatteri Rajapinnasta teatterijohtaja Juha Suihko ja näyttelijä Laura Eriksson. Miten paljon te seuraatte uutisia tai ilmiöitä tai ihmisten arkea, kun rakennatte näitä esityksiä?
2: Paljon. Tosi paljon. Joo, tai siis oikeastaan ehkä se on sellaista ihan normaaliakin tavallaan aktiivisuutta jotenkin, että seuraa totta kai uutisia ja kotimaan politiikkaa ja kansainvälispolitiikkaa ja sitten tietysti ihan tämmöisiä arjen ilmiöitä myös, että revy on sillä lailla tyylilajina ajankohtainen ja siitä meidän arkipäivän elämästä tavallaan se huumori sinne tulee, niin se on silleen aika luontevaa, että varsinkin kun kirjoittaa sitä revyytä, niin silloin tulee, se on semmoinen automaatti, että sitten vaan keräilee niitä ideoita ylös, mutta joo, kyllä tulee seurattua.
1: Onko se sillä tavalla, että kun tuolla istut

0: huutokauppasketsi, jossa huutokaupattavia asioita tuli vaan jotenkin silleen pulpahti mieleen, sellaisia absurdeja asioita, mitä voisi huutokaupata. Niin sitten
1: Ahvenanmaa ja Anoppi.
0: Ahvenanmaa ja Anoppi ja
2: molemmat alkaa
0: ja lakkojyrää ja mitä kaikkea sitä olikaan silloin. Että tämmöistä sen hetken politiikasta, kun leikattiin lakko-oikeutta tai mitä tahansa muuta, niin sitten sieltä tuli kaikkia tuommoisia ihmeassosiaatioita.
1: Ja se on kyllä huikeeta, että tuntuu, että elämä on niin hassua ja kummallista, ja nyt varsinkin tuntuu, että tänä aikana sitä materiaalia on niin kuin valtavasti, että se runsauden pula jopa, kun rupeat lukemaan uutisia, niin voiko tämä olla oikeasti totta, että tällaista tapahtuu tai joku älytön päätös politiikassa tai kaikenlaista niin kuin vääntöä, mitä siellä on, niin sehän on herkullista matskua ja sitten kaikki tuommoiset arkipäivän ilmiöt. Ja tokihan usein on käynyt myöskin niin, että koska revy on niin ajassa elävä ja sen täytyy olla, me halutaan nostaa asioita esiin, mitä tapahtuu, niin se myöskin kirjoittaa itseään, että sinne on tullut niin kuin esityskauden aikana vielä, jos tapahtuu jotakin, niin yllättäen sinne saattaa tulla lisäyksiä sketseihin, joihin niitä saadaan yhdistettyä. Tai niihin on pakko yhdistää ne uusimmat käänteet sitten.
2: Mikä on ollut semmoinen tosi herkullinen juttu, mihin tänä vuonna ollaan tartuttu?
0: Mikähän olisi tänä vuonna sellainen? Tänä vuonna pakko nyt jäi vaan äskeistä mieleen toidosta lisäyksistä, niin Suvivirrasta on ehkä pieni
2: niin
1: sitä on heitetty,
0: pieni juttu sinne
1: joo.
0: Yhteen sketsiin heitetty häntänä. Mutta noista lisäyksistä, pakko kertoa, ehkä tämä on jo kaukaa tämä juttu, mutta tämmöinen lisäys. Meillä oli semmoinen sketsi yhden vuoden revyyssä, jossa oli tämmöinen villiyrttäjä keräävä nainen. Nainen, joka piti tällaista, hän oli ehkä tämmöinen vähän
1: hortoilija.
0: armeija puhuva. Henkilö, joka komensi ihmisiä keräämään horttoa ja vähän tähän tyyliin puhui ja näin. Ja sitten siinä oli semmoinen laine, että muumaa mustikkia, makkia ja jotakin, mitä se siinä puhukaan. Ja sitten juurikin eräällä esitysviikolla oli karannut Liperissä härkälauma. Ja sitten siitä uutisoitiin, että sonneja vilistelee tuolla Liperissä, niin sitten tämä kirjoittui sinne, että muumuu siellä ja muumuu täällä, varsinkin Liperin suunnalla.
2: Mites tämä, kun nyt uutisoitiin eilen vai toissapäivänä, kun se oli, että tuolta Kiteen-eläinpuistosta oli tämä sarvipäinen kaveri häippässyt aitauksesta, kun oli näin, luonnon karhu oli tullut siihen aitauksen viereen. Tässähän nyt olisi ihan mehukas juttu sitten.
0: No niin, sehän laitetaan korvat taakse.
2: Hei, kuin viimeistä päivää revy, siitä ollaan pikkusen raapastu. Sitten One Size Fits All ja uusipana sitten Monttu auki, joka alkaa tuossa syksymällä. Niin mennään niihin ihan hetkisen kuluttua.
1: Yes.
3: Sykkeen aamu.

0: syke. Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Karjalainen syke.

0: Aamukahvivieras.
1: No vielä hetken aikaa Juha Suihko, teatterijohtaja ja näyttelijä Laura Eriksson teatterin rajapinnasta täällä. Ja tosiaan kolmen esityksen listausta löytyy teidän ohjelmista. Avatkaa pikkusen tätä kuin viimeistä päivää revyytä.
2: Kuin viimeistä päivää revyy. No, Pohjois-Karjalassa revyytä on tietysti nähty jo kauan, että varmaan suurimmalle osalle tuttua, mutta jos revy ei noin niin kuin tyylilajina ole tuttu, niin revy on sellainen musiikkipitoinen. Siinä on paljon musiikkia, uudelleen sanotettuja hassunkurisia laulunumeroita ja sitten siellä on sketsejä ja tällaisia erilaisia hahmoja. Siinä ei varsinaisesti tämmöistä yhtenäistä juonta ole välttämättä, voi toki myöskin olla, mutta siellä on kavalkaadi erilaisia sketsejä ja vitsejä ja lauluja ja musiikkinumeroita ja sitten ne jollain lailla muodostaa sellaisen jonkunlaisen järkevän kokonaisuuden kuitenkin teeman kuin viimeistä päivää ympärille.
3: Kyllä, ja kuin viimeistä päivää on kyllä sellainen pläjäys, että kannattaa tulla katsomaan ja viihtymään. Siellä on, mä väitän, että jokaiselle jotakin. Kyllä, saa nauraa, saa liikuttua.
2: Kyllä.
3: Saa viihtyä, saa pointata ajan tämän hetken niin kuin tilanteita ja tapahtumia. Ja sitten kun ne on hyvin ja nokkelasti nivottu yhteen ja sieltä on niin kuin, käsikirjoittaja-ohjaajamme Juha Suihko, tuossa vieressä istuva hahmo, niin hän on ne vielä niin kuin loistavasti nivonut yhteen ja poiminut hauskoja sattumuksia. Niin
2: nah, kiitos.
3: Niin, se tarjoilee kyllä semmoisen hauskan parituntisen, että.
2: Ja se on nyt hauska, vaikka se onkin tollainen, niin kuin, että siellä mennään niin kuin, silleen tyrät rytkyen niin kuin, ja on hauskaa ja meininkiä on ja vauhtia on, niin sitten mä tykkään itse siitä, että on myös aina jotain sellaista vähän syvempää sanottavaa ja vähän semmoista koskettavampaakin ehkä, että kyllä siellä itse eilenkin taisi jokunen siellä silmiä pyyhkäistä.
1: Kyynelehtiä.
2: Kyllä siellä, niinku, siellä on kyllä aika laidasta laitaa. Että
3: tuntee sitä vauhtia toiseen.
2: Vauhtia on ja hauskaa on ja ehdottomasti komedia ja nauraa saa aika lailla varmasti, mutta siellä myös tulee ehkä ajattelemisen aihetta yllättäen.
1: Ja legendaarisella paikalla vielä, eli Lemmen lavalla kesän esitykset teille.
2: Kyllä, katto on pään päällä.
3: Meillä on loistava paikka ja Pohjois-Karjala muutenkin on. Täällä on yleisö aivan ihana. Täällä on, tää on niinku semmoinen tosi ihana paikka tehdä revyytä ja yleisö osallistuu ihanasti, on mukana niinku, ja elää sitä, myötä elää sitä ja reagoi. Niin,
2: ja tosiaan siis toista kesää tehdään nyt Lemmen lavalla, että Pyhäselän urheilijoiden kanssa yhteistyössä, että Pyhäselän urheilijat sitten pitää sieltä loistavaa kafeteriaa siellä sitten meidän katsojille auki, että siellä on kyllä täyden palvelun talo, että tervetuloa vaan teatteriin.
1: Onko se erilaista tehdä kesäteatteria kuin sitten taas muina vuoden aikoina?
2: No onhan.
1: Mikä se. Onko
2: se
1: vähän tämmöiselle ekstra jotenkin ilosta ja positiivista sakkia?
2: On, no jos me nyt katsotaan vaikka ulostyyliin, niin kuin silleen talvella katukuvaa, miltä ihmiset näyttää, mikä se mieliala on rantasoteessa, tai nyt te avataan ikkuna ja katsotaan ulos, niin onhan se nyt ihan täysin eri. Koko Suomi herää henkiin toukokuusta lähtien, ja on. Ihmiset tulee isoin odotuksia, ihmiset haluaa nauttia elämästä, ja ai että, kyllä, kesäteatteri on jotain ihan eri.
3: Se on totta. Ja se kesä on lyhyt ja vähäluminen, niin se on niinku, se on sellainen pätkä, joka niinku suomalaisille väkisinkin niinku asettaa semmoisia, että haluu tehdä asioita, että ehkä tietynlaisia odotuksia, että haluu nauttia ja on niinku myöskin ehkä enemmän lupa nauttia ja musta tuntuu kans, että ihmiset kuoriutuu niinku toukokuussa. Kyllä. Niistä paksuista takeista ja jotenkin niinku alkaa nähdä ympärilleen enemmän ja se sit kyllä myös niinku välittyy meille. Et toki yleisöt on ihania ympäri vuoden, mutta kyllä siihen kesään liittyy semmoinen erilainen lataus.
1: No tänään esitykset siis kello 15 ja sitten myös kello 18 ja sitten hypätäänkin tuonne seuraavaan viikkoon, eli tiistai 30. päivä onkin tämän kuun viimeinen esitys kello 18. Eikö ollutkin
3: tämän näin? Tämän kuu vaihtuu sitten siinä.
2: Niin kuu vaihtuu, niin tämän kuun viimeinen. Joo. Joo,
1: kyllä, sitten heinäkuussa mennään. Hurja määrä vielä.
2: Heinäkuussa on sitten vielä lisää, kyllä, näin on.
1: Kiitos Juha Suihko ja Laura Eriksson, kun pääsitte tänne Sykkeen aamuun vieraksi.
3: Kiitos paljon. Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
3: Karjalainen syke.

Aleksanterin Hakaniemi ja kappale Bonsai Puu. Kello on tässä vaiheessa varttia vaille 10 keskiviikko aamuna ja liikahdetaan kohti kello 10 uutisia. Ihan hetkisen kuluttua on uutisaiheet ja muistutuksena tähän, että paikallinen putki sehän starttaa heti tuossa uutisten jälkeen 10.05. Ja tänään ohjelmassa vielä sen jälkeen sitten Aitio paikalla podcast.

Edellä Linkin Park ja New Divide. Kello 10 uutisissa kerrotaan, että Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus irtisanoo 15 henkilöä YT-neuvottelujen päätteeksi. Ja Nurmeksessa Sotin purolla on harjoiteltu droonien sotilaskäyttöä. Näillä aiheilla hetkisen kuluttua ja tosiaan 10 uutisten jälkeen sitten paikallinen putki. Voit vielä laittaa viestiä tänne studioon, jos on jonkinlaista toivetta paikallisen musiikin suhteen. Mitä kuunnellaan?

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
3: Kop kop, who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
6: Karjalainen Syke.
7: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus irtisanoo 15 henkilöä YT-neuvottelujen päätteeksi. Henkilöstölle tiedotetaan irtisanomisista lähipäivinä. Elinvoimakeskuksessa työskentelee 241 henkilöä, joista neuvotteluiden piirissä on ollut 192. Elinvoimakeskuksen mukaan irtisanomiset jakautuvat tasaisesti eri alueille. Keskuksen päätoimipaikka on Kouvolassa ja toimipaikat ovat Lahdessa ja Lappeenrannassa. Neuvotteluja on perusteltu sillä, että määrärahat eivät riitä kattamaan menoja ensi vuonna nykyisellä kulurakenteella. Nurmeksessa Sotinpurolla on harjoiteltu droonien sotilaskäyttöä viime aikoina. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen harjoitus on näyttänyt, miten Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut rauhan ajan maanpuolustuskoulutukseen Suomessa. Droonien lennätys ja niiltä suojautuminen kiinnostavat reserviläisiä. Kymmenkunta kurssia on tuonut Sotinpurolle yli 100 reserviläistä. Kiteenpallo on ottanut viidennen peräkkäisen voittonsa miesten superpesiksessä. Kipaa on voittanut kotikentällään Pattijoen urheilijat 2-1 kotiutuskisan jälkeen eilen. Samalla Kipaa on noussut sarjassa kahdeksanneksi. Joensuun Mailan miehistö on puolestaan hävinnyt sarjakärkiin Vimpelin vedolle Etelä-Pohjanmaalla. Kotijoukkue on napannut voiton kotiutuskilpailun päätteeksi ja Joma on nyt sarjassa neljäs. Joensuun Mailan naiset ovat sen sijaan ottaneet kotivoiton Jyväskylän Kirittäristä eilen. Kauden 8. pisteen voitto on tullut lukemin 2-0. Joukkue on sarjataulukossa toisena. Ja sitten STT:n uutisia. ProAgria kertoo, että viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä. Kasvuolosuhteet ovat tällä hetkellä hyvät ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Muun muassa Varsinais-Suomessa on alueita, joille kaivattaisiin lisää sadetta. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Mediatietojen mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Kyllä se siltä näyttää, että niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassakin saadaan jonkin verran sadekuuroja ihan tähän puoleen päivään, kun mennään. Luoteistuuli se puhaltaa 3 metriä sekunnissa tällä hetkellä, mutta tuulen puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta noin 8 metriä sekunnissa. Iltapäivän puolella pilvimassa väistyy auringon tieltä, eli tuolla näyttää selkeämmälle, kun päästään tuonne kello 16 hujakoille ja sitten kello 22 maissa jo näyttää olevan suhteellisen selkeä.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: aamun paikallinen putki.
1: Popilla pärähtää keskiviikon paikallinen putki käyntiin. Tams, ei aikaa, on kappale, joka löytyy Varjoleikki-albumilta. Ilmestyi tuossa huhtikuun 24. päivä. Tästäpä lähtee soimaan kappale.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinä kuultiin Tamsin kappale Ei aikaa, ja nyt heitin väärän päivämäärän äsken, eli Haluan unohtaa single ilmestyy 24. päivä huhtikuuta, mutta 22. päivä toukokuuta ilmestyy tämä Varjoleikki-albumi, jossa muun muassa tämä Ei aikaa -kappale sitten on mukana. Hypätään seuraavaan kappaleeseen, ja erittäin tiukkaa tykitystä luvassa tässäkin.

0: aamun paikallinen putki.
1: Siinä keskiviikko aamun paikallinen putki ja huomenna torstaina jatketaan sitten kello 10 uutisten jälkeen. Ja toki paikallista musiikkia täällä Syken aamussa saadaan kuulla muutenkin ihan joka tunti. Ootko muuten erottanut, että mitkä kappaleet niitä mahtaa oikein olla? Mennään ohjelmistossa eteenpäin nyt muutaman kappaleen jälkeen sitten tarkemmin.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi kolvousalueellemme. Tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta ja aina huomiseen torstai-aamuun 25. kesäkuuta asti lännen ja luoteen välistä tuulta on tiedossa 1-4 metriä sekunnissa. Ja tänään päivän koluessa ukkospuuskat ovat mahdollisia.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
5: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo.

0: Liikkeen aamu.
1: Keskiviikko aamuisin kuullaan Sykkeen lähetyksessä Aitiopaikalla podcast, joka on siis karjalaisen oma urheilupodcast. Tällä viikolla äänessä siellä Jani Leinonen ja haastateltavana Ilari Nissinen. Tähän hetken kuluttua.

0: Cornelia Jacobsin kappale Hold Me Closer, kello on 10.28 ja nyt mennään aitiopaikalla ohjelmaan, jossa Jani Leinonen karjalaiselta haastattelee Katajasta tuttua Ilari Nissistä ja Ilari kertoo, että miten on saanut valtavan määrän lapsia innostumaan hiihdosta.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Kerro siitä, kun se on minun mielestä se on vahvuus, että miten sinä saat ne lapset niin kuin innostumaan ja viihtymään hiihossa, kun sinähän saattaa niin kuin paljon kuulee näitä juttuja, että lapsena jäänyt kammo hiihtämisen tai armeijassa tai jossain, niin moni niin kuin kokee, että se on jotenkin raskasta tai tälle, mutta sitten taas selvästi siellä teidän ryhmissä se idea on se, että siellä on hauskaa, niin kerro vähän siitä, että miten ne lapset saa innostettua hiihosta.
3: No kyllä siinä aika paljon pitää miettiä sitä, että mitä kaikkea muuta siellä voidaan tehdä kuin pelkästään hiihtää. Et sinne pitää tuoda niitä kivoja asioita, mistä ne lapset tykkää ja viihtyy, niin niiden pelien ja leikkien kautta niin myös se hiihtäminen alkaa tuntumaan sitten kivalta. Ja mitä enemmän sitä tekniikkaa pystyy opettaa silleen vähän niin kuin salaa muissa treeneissä tai harjoitteissa, niin se on kaikista parasta ja niin kuin ehkä ovelin tapa siihen, että ne jää pikkuhiljaa koukkuun siihen hiihtoon.
2: Niin, eli niin kuin leikkimisen kautta, että se tuntuu leikkimiseltä.
3: Kyllä, että se on lapsille vähän eri juttu, että jos meille tulee aikuisten hiihtokouluun vaikka uusia kokeilijoita, niin heillä voi olla se tarina, että kouluhiihto on jättänyt traumat siitä hiihosta, mutta heidän kanssa ei voi ihan pelkästään pelien ja leikkien kautta lähteä, vaan silloin pitää pystyä tekemään se opetus niin helpoksi, että heidän on helppo oppia ja sitä kautta ne alkaisi tykkäämään sitten sitä hiihosta, mutta lasten kautta niin siinä pystyy vielä enemmän käyttämään niitä semmoista leikkiä ja peliä ja kaikkea muuta hauskaa, mäenlaskua. Välillä pyllähetään ja noustaan ylös ja mennään uudestaan, että ei siellä mitään taikatemppuja tarvitse tehdä, mutta se, että siellä pitää olla semmoinen hyvä meininki.
2: Joo, ja sitten nyt kun teillä on paljon siellä lapsia, niin se tietysti mahdollistaa sen, että siellä on ne kaverit ja vaikuttaa niin kuin lapsilla ja varmasti näillä nuorilla kilpahiihtäjilläkin, että se on vähän samankaltainen kuin joukkuepeli, vaikka onkin yksilölaji, että se ryhmä ja se porukka ja kaverit, ja ne on varmaan hyvin keskeinen osa.
3: Kyllä, että kyllähän se kaveriporukka vie pitkälle, ja vaikka osa meidänkin näistä vanhimmista hiihtäjistä on lopettanut, niin osa oli vaikka nyt meillä tuolla oli Kymmenestradan tapahtuma, ja oltiin koulumajoitusta järjestämässä, niin siellä oli meidän vanhoja nuoria talkoissa mukana, koska kaverit pyyti, ja se on kuitenkin tosi iso osa elämää se harrastus ja se kaveriporukka auttaa sitten jaksamaan myös niiden vähän vaikeampien aikojen yli, että kaikkihan ei voi menestyä ja pärjätä ja se ei välttämättä ole aina se tavoitekaan, vaan pyritään saamaan kaikille semmoinen niin kuin hyvä ja yhteisöllinen porukka, missä on sitten kiva harrastaa ja viihtyä.
2: Joo, ja sitten toinen puoli tätä sinun valmentamista on tietysti se, että toki aika moneksi joudut sitten toisaalta tässä niin kuin olemaan aika monena, mutta sitten tästä, kun puhutaan tällaisista lähes 20-vuotiaista hiihtäjistä, jotka tavoittelee niin kuin menestystä SM-hiihdoissa ja jopa niin kuin tavoitteet on vaikka maailmankapissa tai näin, eli tämmöistä huippuhiihdon valmentamista niin nuorten kanssa, niin kuvaa vähän sitten sitä taas sitä nuorten kanssa toimimista siinä vaiheessa, kun aletaan oikeasti tavoitella sitä SM-tasoa.
3: No siinä on ehkä se tämän jutun ydin, että sitten jos saadaan niitä hiihtäjiä kasvamaan sinne kohti aikuisten sarjaa ja kun sitä pärjäämistä alkaa pikkuhiljaa tulemaan, niin se myös koukuttaa. Totta kai että se tuo samalla myös haasteita ja siinä pitää pystyä itse kehittymään ja eniten aikaa menee niiden yksilöiden asioiden miettimiseen, mutta se on ehkä myös se juttu, mikä sitten näkyy tuolla ulospäin, että jos joku pärjää tai menestyy, niin se on se pieni asia, mutta siellä taustalla on tapahtunut tosi paljon ja välttämättä kaikki ne nuoret ei tiedäkään, että mitä kaikkea siellä taustalla aina tehdään, mutta se tässä myös motivoi, että kun tulosta mitataan, niin monessa työssä vaikka opettajana, niin sitä opettamisen tasoa ei välttämättä mitata, mutta tässä se mitataan, että miten se valmentaja siinä onnistuu. Se on tosi raakaa myös, mutta se myös sitten motivoi tekemään se homman niin hyvin kuin pystyy.
2: No joo, hiihto varsinkin on vielä sellainen laji, että siinä on niitä muuttuvia palasia vielä erittäin paljon. Että totta kai se urheilijan fyysinen kunto, mutta sitten on esimerkiksi välineet, mitkä yksittäisessä kisassa ratkaisee ihan täysin, että voiko sen voittaa tai ei. Niin siinä on aika monenlaisia mietittäviä juttuja.
3: Kyllä.

0: Jatketaan aitiopaikalla ohjelman parissa. Tällä viikolla karjalaisen toimittaja Jani Leinonen haastattelee Katajasta tuttua Ilari Nissistä. Ja nyt sitten mennään siihen, että miltä tuntuu, jos joskus voitelu epäonnistuu ja ne kisat menee pieleen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Miltä se sitten tuntuu, kun sattuu semmoinen kisaviikon loppu, että se ilmeisesti voiteletkin pääosin tosiaan sukset, jos vaikka voitelu menee pieleen tai jostain muusta syystä menee kisat pieleen. Ja sitten tietysti syyllinen on selville ainakin hiihtäjien silmiin, että se on tietenkin se voitelija ja valmentaja, niin miltä sellaiset hetket tuntuu ja miten niihin voi suhtautua riittävän rennosti?
3: Kyllähän ne siinä hetkessä aika kovasti aina kolahtaa, että siinä ei auta kuin peiliin katsoa, että jos hiihtäjällä ei kule, niin se on yleensä valmentajan vika, ja sitten jos suksi ei toimi, niin se on suksihuoltajan vika, ja sitten jos ne molemmat on sama ihmisen vastuulla, niin kyllähän ne siinä hetkessä aina kolahtaa, mutta sitten taas vastapainona se, että sitten jos meneekin hyvin, että on hyvä suksi jollakin meistä ja hiihtokin kulkee, niin sitten se kyllä palkitsee, mutta kyllä semmoisen epäonnistuneen päivän jälkeen, niin se nukkumaan meno sitten venähtää yleensä vielä vähän pitemmälle, että sitten vähän testaillaan pikkusen pitempään ja sitä kautta pyritään hakemaan se onnistuminen ja onneksi ei tarvitse tehdä sitä hommaa yksin, että siellä on hiihtäjien huoltajia apuna ja siellä kyllä yhdessä painetaan sitten menemään, että joku toimii suksitelinen ja seisoo vieressä ja toinen laskee minun kanssa ja osaa voitelee, niin se on myös semmoinen niin kuin yhteisöllinen tapahtuma se meidän voitelu, että niitä on sitten kiva keväällä muistella.
2: Kerro vähän, minkälainen semmoinen viikonlopun kisareissu on, vaikka mitä näitä on, näitä vaikka hopeasumpakisoja tai nuorten SM-kisoja tai näin, niin kerro vähän, että millaista se ajankäyttö on ja mitä siellä tapahtuu.
3: No torstaina se kisareissu yleensä alkaa ja ne alkaa yleensä melkein heti aamusta. Meiltä on aika pitkä matka kaikkialle hiihtokilpailuihin ja monesti se työ on alkanut jo heti alkuviikosta, että suksia on valmisteltu maanantai, tiistai, keskiviikko. Yleensä minun ei tarvitse siinä ihan mahdottomasti olla mukana ja se helpottaa sitä omaa alkuviikkoa. Mutta sitten torstaista eteenpäin, niin kisapaikalle saavutaan ja siellä suksia testaillaan, niin se ensimmäinen ilta ja vähän riippuen kelistä, niin se menee sinne noin puolille öin. Ja aamulla sitten keskimäärin se on 5 ylös ja päivä jatkuu sitten sinne puolille öin. Siinä välissä toki pääsee syömään ja pääsee vähän hengähtämään, mutta kyllä ne aika intensiivisiä päiviä on. Mutta toki siitä myös jollain tavalla nauttii, kun sitä haluaa tehdä. Et siinä haluaa niinku haastaa itteensä ja halutaan tehdä sitä niinku porukalla. Halutaan tehdä niinku urheilijoille, ne tekee vuoden töitä, niin kyllä se huollonkin pitää yrittää se viikonloppu tehdä niin hyvin kuin mahdollista, että se urheilija pystyy sitten pärjäämään omiin näihin treenitunteihin ja treeneihin nähden niin mahdollisimman hyvin.
2: Sehän tajat tykätä niin kuin olla mukana tässä treenaamisessa muutenkin niin kuin valmentajana sille, että treenaat aika paljon mukana ja vähän niin kuin varmaan ne samalla näytät siinä esimerkkiä ja sillä tavalla, että et huutele vaan sivusta, vaan osallistut myös näihin harjoituksiin osittain itse, niin onko se sinun tapaa valmentaa?
3: No kyllä se monesti ainakin, tästä on joillekin joskus puhunutkin, että helpompaa on valmentaa, kun tekee itse mukana. Välttämättä ei enää näiden kilpahiihtävien nuorten kanssa, mutta vaikka tämmöisten aikuisten hiihtokoulujen tai ryhmien kanssa tai lasten kanssa, niin siihen pystyy paremmin heittäytymään, kuin itse tekee. Sitten jos siellä vaan seisoo sen mäen päällä, niin tulee vähän semmoinen olo, että emme tässä oikein ole mukana, vaikka ei siinäkään mitään väärää ole. Ja varmasti välillä olisi järkevämpää seisoa se tunti pari siellä Pärnävaaran mäen päällä tai jossakin muualla kuin 4 tuntia valmentaa, että kyllä se omakin takki sitten jossakin vaiheessa aina tahtoo vähän tyhjentyä, mutta tykkään tehdä paljon mukana.
2: Niin ja siinä taitaa sitten itsellekin sulle liikuntamäärät tulla aika isoksi niin kuin tuntimäärän puolesta. Miten sitten tämmöistä omaa jaksamista sitten mietit, että sä oot välillä ollut opettajahommissa, mutta niin kuin oli tuossa puheen, niin onko nyt tavoite, että ei tarvitsisi mennä opettajahommiin vai miten se menee?
3: Kyllä me edelleen pyrin siellä viikoittain tekemään niitäkin hyvin vähän kyllä, mutta pyrin pitämään sen mukana siinä omassa arjessa, että olen luokanopettaja koulutukseltani ja tykkään sitä työstä. Se on minusta tietyllä tavalla hyvin samanlaista, mutta hyvin erilaista. Siellä ei ole semmoista painetta välttämättä siitä niin kuin niskassa, vaan siellä sitten niin kuin opetetaan lapsia vähän eri tavalla kuin täällä kilpaurheilun kautta, että kilpaurheilussa aina niin urheilijalla kuin valmentajalla on myös se paine siellä selässä, että pitäisi pystyä onnistumaan. Maailmahan ei siihen kaadi, jos ei onnistu, mutta tavoite on se, että siellä jokainen pärjäisi niin hyvin kuin vaan pystyy pärjäämään. Ja se varmasti on jokaisen valmentajan tavoite. Ja ainahan siellä on joku, joka onnistuu ja joku, joka epäonnistuu. Ja niitä hetkiä kuuluu niin ehkä se opettajan työ on siinä aina semmoinen hyvä vastapaino, että tuota, siellä se on aika semmoista, ei tasaista, mutta tuota, siellä tapahtuu paljon kaikkea myös, mutta tapahtuu ehkä vähän eri tavalla kuin tuolla urheilun parissa.
0: Edellä haastateltavana Ilari Nissinen ja haastattelijana karjalaiselta Jani Leinonen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.

0: karjalainen syke.
1: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Ja tein se, mitä käskettiin.
8: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Ja tähän päättyy superpaikallinen aamu. Huomenna jatketaan kello 6.00. Ei muuta kuin tervetuloa kuulolle silloin. Ja hetkisen kuluttua uutiset, jonka jälkeen sitten keskipäivän keides ja puolen Suomen iltapäivä odottelee sitten siellä kello 13. Ei muuta kuin mukavaa keskiviikkoa. Moi moi!

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Pyhäselän lukioon tulee 32 uutta aloituspaikkaa ensi lukuvuodeksi, eli lukion paikkamäärä kaksinkertaistuu. Asiasta on päättänyt Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta. Kaupungin mukaan Joensuun lukioihin on ollut yli 640 hakijaa yhteishaussa, kun aloituspaikkoja on noin 400. Myös ammatillisen koulutuksen paikat ovat Joensuussa täynnä. Koulutus- ja nuorisojohtaja Aatu Mustonen kertoo, että Pyhäselän lukiossa on onneksi vapaita opetustiloja lisätä aloituspaikkoja. Rajavartiolaitokselle on myönnetty hallituksen lisätalousarviossa 44 miljoonaa euroa droonien torjuntakyvyn hankintaan. Rajavartiolaitos aikoo rakentaa rahoituksella kiinteän järjestelmän tärkeimmille alueille tämän vuoden aikana. Järjestelmät valmistellaan yhteensopiviksi puolustusvoimien ja poliisin järjestelmien kanssa. Lisäksi suunnitelmissa on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä, ja Rajavartiolaitos aikoo ottaa käyttöön myös kaksi uutta ulkovartiolaivaa tämän ja ensi vuoden aikana. Kuorma-autosta on anastettu satoja litroja polttoainetta Kiteellä varhain tänään. Poliisi epäilee teon tapahtuneen kello 4 ja kello 6 välillä. Ajoneuvo oli liikekiinteistön piha-alueella Joensuun tiellä. Poliisi tutkii tapausta varkausrikoksena ja pyytää havaintoja tapahtuneesta. Ja sitten STT:n uutisia. Kuopiossa Tahkolahdella juhannuspäivänä hukkunut nuori mies on löytynyt, Itä-Suomen poliisi kertoo. Poliisi on löytänyt vainajan vedestä eilen noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Juhannuksen aikana vedestä on löytynyt kuolleena ainakin 5 ihmistä. Yhteensä onnettomuuksissa on kuollut juhannuksena ainakin 10 ihmistä. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Korjaustöiden ennakoidaan kestävän koko päivän. Katkoalueella on voimassa korkeimman tason punainen hellevaroitus. Lämpötilan ennakoidaan kohoavan tänään jopa yli 40 asteeseen. Eilen Ranskassa oli mittaushistorian kuumin päivä. Pätsihelteen syynä on se, että alueelle on muodostunut poikkeuksellisen sitkeitä ja laajoja korkeapaineen alueita.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosiin luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain vesisadetta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia koko alueella. Aurinkoisinta on Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin 4-12 astetta. Luvassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Anna Puu ja Olavi Virta käynnistivät keskipäivän keidas lähetyksen. Mukavaa keskiviikkoa, se on 24. päivä kesäkuuta. Kello on kohta 8 minuuttia yli 11 täällä studiossa Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Kysympä sulta, että arvatkaapas mikä, tai tietäkää ihan miten vaan, mikä on houkuttelevin kaupunki tällä hetkellä asuntosijoittajille Suomessa? Ei, se ei ole Helsinki, nimittäin Helsinki on tämän vertailun toiseksi viimeinen. Se on nimittäin Rovaniemi. Rovaniemi on Suomen vuokranantajien tekemän tuoreen vertailun perusteella kaikista Suomen kaupungeista houkuttelevin kohde asuntosijoittajille. Toisella siellä on Hämeenlinna ja kolmantena Oulu. Rovaniemi nousi viime vuonna kaupunkirankingin kärkeen. Vielä vuonna 2022 listan kärjessä olivat Tampere, Turku, Vantaa ja Helsinki. Ja nyt siis Helsinki on vajonnut vertailun toiseksi viimeiselle sijalle. Asuntosijoittamisen parhaat kaupungit eivät tällä hetkellä ole ne, jotka kasvavat nopeimmin, vaan ne, joissa markkina toimii tasapainoisesti. Vielä muutama vuosi sitten asuntosijoittajaa palkitsi erityisesti voimakas arvonnousu, mutta nyt kärkeen nousevat kaupungit, joissa vuokraustoiminta on vakaata, tuotot hyviä ja näkymät ennakoitavia. Näin Suomen vuokranantajien ekonomisti Eemeli Kaarson sanoo tiedotteessa. Rankingin voisi tiivistää siten, että se palkitsee nyt tasapainoa kasvulupausten sijaan. Eli Rovaniemi on asuntosijoittajien listan ykkösenä tällä hetkellä. Withing Temptation ja Memories, sen jälkeen Level 42.

Level 42, Something About You. Ihan kohta 17 minuuttia 11 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Joo, jalkapallo MM-kisosta on puhuttu paljon ja vieläkin puhuttaa, nimittäin nyt FIFA yrittää kesken kisojen vielä tehdä sääntömuutoksen. Siis täksi vuodeksi on tehty paljon sääntömuutoksia MM-kisoihin, mutta vielä yhtä yrittää FIFA. Ja tämä liittyisi rangaistuspotkukilpailuiden nimenomaan tähän kolikon heittoon. Nykysäännöissä on semmoinen, että jos tulee rankkarikisa, niin tuomari heittää kolikkoa 2 kertaa. Siinä ensimmäisessä voittajakapteeni saa valita, että kumpi aloittaa rankkarikisan. No sitten heitetään 2. kerran kolikkoa ja sen voittaja saa päättää kummassa stadionin päädyssä, eli kumman joukkueen fanien edessä rankkarit lauotaan. Eli nykykäytännöllä on mahdollista, että toinen joukkue voittaa molemmat kolikoheitot ja saa tavallaan 2-kertaisen edun. Ja tästä halutaan nyt päästä eroon. Ja jos tämä uudistus tulee voimaan, niin kolikkoa heitetään 1 kerran. Ja sitten voittaja saa valita, päättääkö hän laukomispäädyn vai aloittavan joukkueen. Tämän jälkeen kolikonheiton hävinnyt joukkue saa tehdä jäljelle jääneen päätöksen. Ja tämä kuulostaa itse asiassa ihan fiksulta. Esimerkiksi tenniksessä padellissa on vähän samansuuntainen arvonta ennen ottelua. Timesin mukaan ei ole varmaa, miksi FIFA nyt juuri haluaa tehdä tämän muutoksen. Muutos voi joka tapauksessa astua voimaan, jos jalkapallosäännöistä päättävä IFAB hyväksyy sen ennen sunnuntain ensimmäistä pudotuspeliottelua. Eli siis tarkoitus on se, että vielä näissä kisoissa pudotuspeleissä otettaisiin tämä käytäntö. Rangaistuspotkukilpailuiden psykologiasta on tehty lukuisia tutkimuksia ja viimeisimmät osoittaa, että kilpailun aloittavalla joukkueella on etu, mutta myös tutkimuksia löytyy, jotka kumoaa tämän teorian. En tiedä sitten, kumpi on parempi, päästä aloittamaan vai päästä sitten tulemaan ikään kuin puskista takaa. Juu, hyvä pointti. Kuumaa, tässä on kaikki, sen jälkeen Hoseen pimeä puoli.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen Syke.

Sellainen ja Hoseen pimeä puoli. Kello lähestyy 11:30. Otetaan ihan mukava tutkimus tuolta Ilta-Sanomien puolelta. Nimittäin Carglass on tutkinut sitä, että mikä tapa saa suomalaiset raivon partaalle liikenteessä? Voit hetken miettiä, että kun siellä liikenteessä on, niin mikä on semmoinen asia, mikä rupeaa niin kuin oikein kunnolla ärsyttämään? Kiilaajat, liikennesääntöjen rikkominen ja perässä roikkuminen. Nämä kolme asiaa saavat suomalaiset menettämään malttiinsa liikenteessä.

edessä. Useimmin tämä selviää autolaseihin erikoistuneen CarGlassin barometritutkimuksesta. Ja jos noista nyt kolmesta pitäisi esimerkiksi yksi valita, mikä eniten ärsyttää, niin kyllä se on tuo perässä roikkuminen. Se on mulle kyllä semmoinen, että ei pysty yhtään ymmärtämään. Ja tähän vuotuiseen kyselyyn vastasi tänä vuonna 1000 suomalaista autoilijaa. Heistä jopa 60% kertoi kiilaamisen olevan ärsyttävin yksittäinen asia liikenteessä. Ja liikennesääntöjen rikkomista äänesti 55% ja perässä roikkumista 53%. Myöskään hidas ajaminen tai vilkun käyttämättä jättäminen eivät jääneet kauas kärkikahinoista. Mielenkiintoista on, että ärsykkeet ovat pysyneet lähes samoina vuodesta toiseen. Kiilaaminen, vilkun käyttämättömyys ja hidas ajaminen nousevat aina kärkeen. Tämä tutkimus tehtiin nyt 3. kertaa. Yksittäisten ärsytysaiheiden lisäksi kyselyissä on mitattu suomalaisten yleistä rattiraivokkuutta. Liikenteessä turhautuminen on kyselyn mukaan yleistä, sillä vain 38% vastanneista kertoi pysyvänsä aina tyynenä ajaessaan. Vastaavasti 68% kertoi menettävänsä malttinsa silloin tällöin. Vanhemmat kuskit ärsyntyivät tutkimuksen mukaan hieman nuoria useammin, mutta muuten luvut pysyivät melko samoina ikäryhmästä huolimatta. Tällaisia tutkimuksia. Juu. Rebekka Holly on vuorossa nyt. Tämä on huoleton.

0: Rebekka Holin ja Huoleton. Kesäisin hän moni veneilijä ottaa koiran mukaan vesille ja nyt on sitten Agria eläinvakuutus omassa tiedotteessaan antanut vähän ohjeita, että mitä pitää muistaa. Tämä kesäaika on semmoista, että ollaan paljon mökillä ja ollaan paljon vesillä ja sen takia tämä tulee hyvään aikaan nyt tämä tiedote. Useimmat koirathan osaa uida. Mutta siitä huolimatta Agrian mukaan pelastusliivit on ehdoton varuste sekä veneessä että myös laiturilla. Sopivat liivit valitaan koiran painon ja turkin paksuuden mukaan. Ja pitää huomioida, että kastuessaan koira painaa enemmän. Pelastusliiviä valitessa kasvunvaraa ei kannata jättää, vaan valita juuri oikeankokoiset varusteet. Pelastusliiveissä tulee olla tukeva kahva. Ja värin tulee olla kirkas. Ja sitten tärkeä asia. Koiraa ei tule koskaan sitoa kiinni veneeseen taluttimella. Talutin nimittäin voi muuttua hengenvaaralliseksi hirttosilmukaksi, jos koira yrittää hypätä veteen tai laiturille. Ja ennen vesille lähtöä koiran kanssa kannattaa tehdä ulkoilulenki. Venematkan ajaksi koiralle kannattaa järjestää rauhallinen ja suojaisa paikka. Esimerkiksi suora auringonpahde voi hellepäivänä altistaa koiran lämpöhalvaukselle. Ja sitten taas merellä liikkujien tulee muistaa, että koiran ei kannata antaa juoda pelkkää merivettä. Suolainen merivesi voi aiheuttaa koiralle vatsavaivoja. Ja ennen uimaan lähtemistä kannattaa tarkistaa, että onko alueella sinilevää. Levä tarttuu nimittäin koiran turkkiin ja leviää helposti elimistöön koiran nuolessa itseään. Sinilevä voi aiheuttaa koiralle myrkytyksen. Ja vielä, jos venematka on pitkä, niin kannattaa se pilkkoa mahdollisuuksien mukaan lyhyempiin osuuksiin, jotta koira pääsee välillä jaloittelemaan ja tarpeilleen. No siinä ohjeita, joita Agria eläinvakuutus omassa tiedotteessaan antaa koirat ja vesillä liikkuminen teemaan. Atomi rottaa tähän seuraavaksi. Tämä on Taivaanrantaan, sitten sen jälkeen ääneen pääsee Dean Lewis.
1: Keskipäivän keidas.

puoli, pysy puhtana, koita.

sen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tienny. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saa.

0: Dean Lewis, Be All Right. Tuleeko katsottua elämäni biisiohjelmaa itsellä ainakin? Ja sanotaanko aina kun ehtii, niin tulee katsottua jo pelkästään sen takia, että elämäni biisiohjelmassa on aivan erinomainen orkesteri. Ja totta kai monet näistä solisteista, muun muassa Diandra, on todella huikeita. Nyt Iltalehti kertoo, että 2 elämäni biisi artistia jättää ohjelman. Toinen heistä on Markku Aro ja toinen on J.P. Leppäluoto. Yle on tästä asiasta tiedottanut ja näiden 2, eli Markku Aron ja J.P. Leppäluodon tilalla nähdään uudet solistit, joita vielä ei ole paljastettu. Ja se, mikä nyt tässä on oikeastaan se kaikista surullisin uutinen, on se, että myös Lennikalle Taipale korvataan uudella pianistilla. Taipaleen lähdöstä tiedotettiin itse asiassa jo joulukuussa sosiaalisessa mediassa. Ja Lennikalle Taipalehan on ollut alusta lähtien elämäni biisiohjelmassa mukana, mutta nyt jatkossa ainakin vuoden ajan Lennikalle Taipale keskittyy muihin asioihin, eikä siis palaa elämäni biisin uudelle kaudelle. Toki tässä on tiedossa, että talvella tulee ja keväällä muutama tämmöinen erikoisjakso ja ainakin tämän hetken tiedon mukaan Lennikalle Taipale olisi sitten mukana musisoimassa näissä erikoisjaksoissa. Siinä kuulitte, eli Lennikalle Taipale ei ole nyt tällä uudella kaudella mukana. Jannika B., älä rakasta mun rakasta, se kuullaan ihan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Karjalainen syke.

Jannika B. se siinä. Kello lähestyy 12, ihan tovin kuluttua otetaan tuoreita uutisia. Tuossa uutisten jälkeen puhutaan muun muassa siitä, että työttömien määrä on nyt suurimmillaan sitten 2000-luvun. Siis koko 2000-luvulla ei ole ollut näin paljon työttömiä. Tähän asiaan palataan ihan tovin kuluttua. Ekotrippi ja City Boy vielä ennen uutisia.

0: karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
3: Karjalainen syke.
4: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Pyhäselän lukioon tulee 32 uutta aloituspaikkaa ensi lukuvuodeksi, eli lukion paikkamäärä kaksinkertaistuu. Asiasta on päättänyt Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta. Kaupungin mukaan Joensuun lukioihin on ollut yli 640 hakijaa yhteishaussa, kun aloituspaikkoja on noin 400. Myös ammatillisen koulutuksen paikat ovat Joensuussa täynnä. Koulutus- ja nuorisojohtaja Aatu Mustonen kertoo, että Pyhäselän lukiossa on onneksi vapaita opetustiloja lisätä aloituspaikkoja. Rajavartiolaitokselle on myönnetty hallituksen lisätalousarviossa 44 miljoonaa euroa droonien torjuntakyvyn hankintaan. Rajavartiolaitos aikoo rakentaa rahoituksella kiinteän järjestelmän tärkeimmille alueille tämän vuoden aikana. Järjestelmät valmistellaan yhteen sopiviksi puolustusvoimien ja poliisin järjestelmien kanssa. Lisäksi suunnitelmissa on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä, ja Rajavartiolaitos aikoo ottaa käyttöön myös 2 uutta ulkovartiolaivaa tämän ja ensi vuoden aikana. Kuorma-autosta on anastettu satoja litroja polttoainetta Kiteellä varhain tänään. Poliisi epäilee teon tapahtuneen kello 4 ja kello 6 välillä. Ajoneuvo oli liikekiinteistön piha-alueella Joensuun tiellä. Poliisi tutkii tapausta varkausrikoksena ja pyytää havaintoja tapahtuneesta. Ja sitten STT:n uutisia. Kuopiossa Tahkolahdella juhannuspäivänä hukkunut nuori mies on löytynyt, Itä-Suomen poliisi kertoo. Poliisi on löytänyt vainajan vedestä eilen noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Juhannuksen aikana vedestä on löytynyt kuolleena ainakin 5 ihmistä. Yhteensä onnettomuuksissa on kuollut juhannuksena ainakin 10 ihmistä. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Korjaustöiden ennakoidaan kestävän koko päivän. Katkoalueella on voimassa korkeimman tason punainen hellevaroitus. Lämpötilan ennakoidaan kohoavan tänään jopa yli 40 asteeseen. Eilen Ranskassa oli mittaushistorian kuumin päivä. Pätsihelteen syynä on se, että alueelle on muodostunut poikkeuksellisen sitkeitä ja laajoja korkeapaineen alueita.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Maan etelä- ja keskiosiin luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain vesisadetta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia koko alueella. Aurinkoisinta on Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin 4-12 astetta. Luvassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
11: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi kolovuusalueellemme. Tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta ja aina huomiseen torstai-aamuun 25. kesäkuuta asti lännen ja luoteen välistä tuulta on tiedossa 1-4 metriä sekunnissa. Ja tänään päivän koluessa ukkospuuskat ovat mahdollisia.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola Keskinäinen.

Aika mainio lause. I don't like reggae, I love it. 10cc, Dreadlock Holiday. Kello lähestyy 12:30. Vielähän tässä on tehokasta peliaikaa runsas puoli tuntia. Meille täällä studiossa Timo Lievemaa. Työttömien määrä, se toki kiinnostaa, kun tässä vähän matalapaineessa ollaan eletty muun muassa Etelä-Suomen Sanomissa. Tästä on kerrottu nimittäin Tilastokeskuksen ihan tuore työttömien määrä tai listaus kertoo, että työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla. Kyllä, työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000 ja tämä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Ja myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan, nimittäin 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2%. Tilastokeskuksen

mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi vuonna 2021 ja tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Työttömien määrässä näkyy myös se, että monet valmistuneet ovat aloittaneet työn haun. Joo, kyllä tämä on mielenkiintoista. Nyt toki kun Suomen kasvu on lähtenyt nousuun pikkuhiljaa, niin katsotaanpa nyt sitten, että millä aikavälillä ja kuinka paljon tuo työttömyysprosentti sitten laskee. Toivotaan parasta. Chris Cornell, You Know My Name. Se kuullaan tähän.

0: Chris Cornell, You Know My Name. Jos marjastaminen kiinnostaa, niin tässäpä itse asiassa aika hyviä uutisia, nimittäin Luonnonvarakeskus, eli Luke, kertoo, että mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi. Keskisuomalaisen nettisivulta tämä juttu löytyy. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset, etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä, näin Luke arvioi. No mitenkäs sitten se mansikka, se nyt totta kai kiinnostaa. Mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Tämän kertoo puolestaan maatalousalan asiantuntijajärjestö ProAgria. Etelä-Suomessa kerätään joillakin tiloilla jo mansikan pääsatoa ja avomaan mansikan itsepoimintakausi, sekin on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. No mites sitten vadelma? Vadelmaa saa tällä hetkellä tunneliviljelmiltä. Avomaan vadelmasato kypsyy poimittavaksi heinäkuun loppupuolella. Myös herukkasato on valmistumassa heinäkuun lopussa. Tällaista päivitystä. Ettäs tiedätte. Jenni Vartiainen, Duran Duran, sen jälkeen Cameron Whitcomb.
1: Kes

0: Cameron Whitcomb. Tuolla Savon suunnalla on ollut vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita, nimittäin päihtynyt mies ajoi poliisia karkuun Siilijärvellä ja Lapinlahdella tuossa aamuyöstä. Savon Sanomat tästä muun muassa kertoo. Poliisipartio yritti pysäyttää valvontaa varten henkilöauton tuolla Siilijärven moottoritiellä. No, kuljettaja ei muuta kuin ajo ohi ja kiihdytti, lisäsi vähän vauhtia. Takaa jo jatkuu valtatietä pitkin Siilijärveltä Lapinlahdelle asti, jossa toiset poliisit olivat levittäneet piikkimaton tielle pakenijan eteen. Joo, ja sitten kun auto vielä pysähtyi, niin kuljettaja potkaisi poliisia kiinnioton yhteydessä. Sehän oli ihan niin kuin täydellinen aamu kuskilta. Saas nähdä, mitkä on jatkoseuraamukset. Kohta muuten ex-paissari Mel C pääsee ääneen. Hieno biisi muuten luvassa. I Turn to You. Kello on 12:42 keskipäivän keitaalla.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
7: Roosa ja kahdeksan muuta.
8: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
9: Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke.

Se on Mel C, eli Melanie C ja I Turn to You. Aika iso tämmöinen energiapoliittinen uutinen on tänään kuultu, mistä muun muassa Taloussanomat kertoo, nimittäin energiayhtiö Fortum luopuu kivihiilestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Fortum sulkee Meriporin voimalaitoksen. Fortum on tehnyt päätöksen sulkea ja purkaa Meriporin hiilivoimalaitos. Tuotantotoiminta loppuu ja voimalaitos suljetaan pysyvästi vuoden 2027 maaliskuusta alkaen, näin yhtiö kertoo tiedotteessaan. Laitoksella ei ole 2 vuoteen tuotettu sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta, sillä se on ollut huoltovarmuuskäytössä. Huoltovarmuuskeskus oli nimittäin varannut Meriporin kivihiilivoimalaitoksen tuotannon vajaan 3 vuoden ajaksi sellaisten vakavien häiriötilanteiden varalle, jotka edellyttävät poikkeusoloja. Tämän tiedotteen mukaan sopimus huoltovarmuuskeskuksen kanssa päättyy tämän vuoden lopussa, minkä jälkeen voimalaitos palaa sähkömarkkinoille talvella tammi-helmikuussa 2027 ennen lopullista sulkemista. Fortumin ja Porin kaupungin kerrotaan hakevan Meriporin Tahkoluodon alueelle uutta kasvua ja kehittävän aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Aika näyttää sitten, että minkälaisia projekteja siellä sitten ruvetaan tekemään. Halo Helsinki! Pulp Fiction. Pistetäänpä se tähän kohtaan.

Halo Helsinki, Pulp Fiction. Otetaan vielä tähän loppuun yksi uutinen. Se liittyy jääkiekkoon ja suomalaispuolustaja Juuso Välimäkeen. Nimittäin hän on tehnyt 2 vuoden sopimuksen Ruotsin SHL:ssä pelaavan Brynäs IF:n kanssa. Seura tiedotti sopimuksesta itse asiassa eilen. Välimäki siirtyy Ruotsiin Carolina Hurricanesin organisaatiosta. Loukkaantumisten kanssa kamppailut Välimäkihän kaupattiin kesken kauden Utahista ja nimenomaan tuonne Carolinan suuntaan. Viime kaudella Välimäki ei pelannut yhtään NHL-ottelua. Hän teki 27 AHL-runkosarjaottelussa tehot 7+16 ja Välimäki eteni Carolinan farmijoukkueen eli Chicago Wolvesin mukana Calder Cup-finaaleihin. Pudotuspeleissä hän iski tehot 5+9. Näin siis Juuso Välimäki, joka ainakin toistaiseksi poistuu tuolta rapakon takaa, saa nähdä sitten, miten tuon Ruotsin jakson jälkeen. Mabel and Rye vielä tähän ennen kello 13 ja 13 jälkeen Mari ja Puolen Suomen iltapäivä. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
2: Kop kop, who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 10:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Taito Pohjois-Karjala on valinnut Joensuussa taitokorttelin uudeksi kahvilayrittäjäksi Pia Sandbergin. Hän aloittaa syyskuun alussa. Taito Pohjois-Karjalan mukaan valinnassa ovat painottuneet muun muassa vahva kokemus kahvila- ja ravintola-alalta. Viimeiset 6 vuotta Sandberg on ollut Sortavalankadun Nesteen yrittäjänä. Hän kertoo, että kahvila etsii etenkin leipurikondiittoria. Taitokorttelissa kauppaneuvoksen kahvila lopettaa elokuun puolivälissä. Sitä pyörittänyt Pia Saari on nykyään Joensuun teatteriravintolan yrittäjä. Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on myöntänyt yhteensä 130 000 € apurahoja taiteilijoille. Apurahojen pituudet vaihtelevat 3 ja 6 kuukauden välillä, ja niitä on myönnetty pääasiassa eteläkarjalaisille taiteilijoille. Suurimmat apurahat ovat saaneet imatralainen kuvataiteilija Tapio Mömmö ja lappeenrantalainen korutaiteilija Tarja Tuupanen. Molemmille on myönnetty 13 500 € apuraha. Apurahan ovat saaneet yhteensä 17 taiteilijaa tai työryhmää. Joensuun keskustaan asennetaan tämän päivän aikana 6 kirjanvaihtolaatikkoa. Niistä voi hakea maksutta luettavaa ja niihin voi tuoda omia kirjoja muille luettavaksi. Kaupunki kertoo, että laatikot asennetaan taitokorttelin, taidekeskus Ahjon, kerhotalo Ruplan, pakkahuoneen, Joensuun kansalaisopiston ja yhteiskoulun lukion sekä vanhan tyttölyseon yhteyteen. Laatikot sijaitsevat rakennusten ulkopuolella. Jos kaikki sujuu hyvin, kokeilua laajennetaan syksyn aikana pitäjille ja ympäri kaupunkia. Ja sitten STT:n uutisia. Pakistanin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Ministeriön edustaja ei ole tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi. Luonnonvarakeskus kertoo, että kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on monin paikoin vielä käynnissä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Way Dynamic aloitti Puolen Suomen iltapäivälähetyksen musiikillisen tarjonnan kappaleella Myft It. Terve! Täällä sitä ollaan studiossa. Se on keskiviikko, 24. päivä kesäkuuta ja vanhan perinteen mukaanhan tämä on nimenomaan se juhannuspäivä. Ja itse asiassa Suomessa ja Ruotsissa juhannusta juhlitaan kesäkuun 20. ja 26. päivän välisenä lauantaina. Ja kyllä Suomessakin on aiemmin vietetty juhannuspäivää tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 24. kesäkuuta. Ja juhannuksen ajankohta siirrettiin Suomessa vuonna 1955 viikonloppuun, jotta juhlapäivät eivät rikkoisi eheää työviikkoa. Vapaapäivien määrää siirto ei pienentänyt, sillä tuolloin lauantait olivat yleensä vielä työpäiviä. Ruotsissa vastaava uudistus tehtiin pari vuotta aiemmin vuonna 1953. Baltian maissa, eli Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Pohjoismaista, Islannissa, Norjassa ja Tanskassa juhannuspäivä on edelleen 24. kesäkuuta. Eli hyvää juhannusta vaan, jos satut kuuntelemaan tätä lähetystä Baltian maissa tai Islannissa, Norjassa tai Tanskassa. Joo, ehkä se on ihan hyvä, että juhannus on taas takana päin, tai mistä sitä tietää. Toisaalta voisin viettää, oli niin mukava juhannus, että ihan mielelläni palaisin vielä samoihin maisemiin ja viettäisin juhannuksen uusiksi. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 040-619-5939. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja tänään meille tulee muuten kesävieraita. Jyväskylässä järjestetään huomisesta alkaen neulefestarit. Ja tähän liittyen saamme pari kappaletta studiovieraita kello 17 ja 18 väliselle tunnille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Abby Carter ja Peppermint Sky. Mun mielestä Joensuusta kantautuu nyt hyviä uutisia siinä mielessä, että kun ihmiset vois tehdä niin paljon enemmän hyvää kuin ylipäänsä tehdään, niin Joensuun keskustaan asennetaan tänään 6 kirjanvaihtolaatikkoa. Ja näistä laatikoista voi hakea maksuttomasti luettavaa ja niihin voi myös viedä omia kirjoja muille luettavaksi. Nämä laatikot asennetaan Taitokorttelin, Taidekeskus Ahjon, Kerhotalo Ruplan, Pakkahuoneen, Joensuun kansalaisopiston ja yhteiskoulun lukion sekä vanhan tyttölyseon yhteyteen. Ja laatikot sijaitsee luonnollisesti rakennusten ulkopuolella, jotta ne on sitten kaikkien tavoitettavissa. Kirjanvaihtolaatikot edistävät lukutaitoa ja erityisesti lukuintoa. Mikäli kaikki toimii, syksyn aikana kokeilua laajennetaan pitäjille ja ympäri kaupunkia. Näin kertoo Joensuun kaupungin kulttuurijohtaja Katriina Leppänen. Ja idea näistä kirjalaatikoista tuli kaupunginvaltuutettu Maija Kuivalaisen tekemästä valtuustoaloitteesta. Ei ole keneltäkään pois. Itse voisin aivan hyvin käydä viemässä tuommoisiin kirjanvaihtolaatikoihin useammankin kirjan, kun aina sitä tulee pohdittua, kun on ostanut kirjan, että olisiko tässä nyt jollekin muulle iloa. Mutta sitten ne jää sinne omaan hyllyyn pölyttymään, kunnes ehkä joskus 10 vuoden päästä pohtii, että pitäisiköhän tuo kirja lukea uudelleen. Mutta kun sen on kerran lukenut, niin harvemmin sitä tulee uudestaan luettua. Hyvät kirjat kyllä entistä useammin tulee luettua, mutta sekin on niin yksilöllistä, että kenelle mikäkin kirja niin sanotusti maistuu.
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt kuullaan Hozierilta kappale Almost Sweet Music.

0: Hozier ja Almost the Sweet Music. Kello on 13.21 ja sinä olet mukana Puolen Suomen iltapäivässä. Terve! Savonmaalta kantautuu vähän tämmöistä taka-ajo-uutista. Nimittäin päihtynyt mies ajoi poliiseja karkuun aika vaarallisestikin Siilinjärvellä ja Lapinlahdella aamuyöllä. Poliisipartio yritti pysäyttää valvontaa varten henkilöauton Siilinjärven moottoritiellä aamuviideltä, mutta toi henkilöauton kuljettaja, joka siis ajoi silloin Kuopion suunnasta pohjoiseen päin, ei pysähtynyt poliisin pysäytysmerkistä, vaan kiihdytti vauhtia ja ajoi karkuun. Ja toi taka-ajo jatkuu valtatietä pitkin Siilinjärveltä Lapinlahdelle, jossa toiset poliisit olivat levittäneet piikkimaton tielle pakenijan eteen, ja kun auton kuljettaja piikkimattoon ajettuaan pysähtyi, niin kuljettaja vielä päätti potkaista poliisia siinä kiinnioton yhteydessä. Poliisit otti autossa olleet henkilöt kiinni tapahtumien selvittämiseksi, ja auton kuljettajaksi osoittautui keski-ikäinen lapinlahtelainen mies, jota epäillään törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta, ja sitten kun vielä kiukuspäissään on potkassut poliisia, niin siitäkin häntä epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Poliisi ei ole vielä tiedottanut, että montako matkustajaa autossa oli kuljettajan lisäksi, mutta ainakin yksi siellä kyydissä oli.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille tiedoksi Kolvosalueellemme. Tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta ja aina huomiseen torstai-aamuun 25. kesäkuuta asti lännen ja luoteen välistä tuulta on tiedossa 1-4 metriä sekunnissa. Ja tänään päivän koluessa ukkospuuskat

0: Karjalainen syke.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Kaija K. ja Tina Kenkätyttö. Kello on 1:30. Jos aiot tänä kesänä suunnata Manseen Tampereelle, niin se omanlaistansa elämysmatkailua on nyt tarjolla. Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa, mutta nyt nämä robottibussit ovat päässeet siihen kehitysvaiheeseen, että heidät päästetään pesästä ilman aikuisen valvontaa. Robottibussit liikennöi Tampereella nyt ilman näitä turvakuljettajia tai ylipäänsä mitään kuljettajia tästä päivästä alkaen. Näin on tiedottanut Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Ja tästä lähin busseja valvotaan siis etänä. Nyssen mukaan kokemukset ja testitulokset ovat osoittaneet, että liikenne voidaan hoitaa turvallisesti ilman kuljettajaa. Ja robottibussien kyytiin mahtuu enimmillään 12 matkustajaa ja niissä on turvavyön käyttöpakko ja bussien maksiminopeus on 25 km/h.

0: Gnarls Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse kappaleella Pictures. Puolen Suomen iltapäivässä kello näyttää 13.35. Studiossa on Mari Pekkanen kello 18 asti. Ja viimeistä viikkoa viedään tämmöisellä niin sanotulla varamiehityksellä. Ensi viikolla Jani Nivala palaa todennäköisesti äärimmäisen rentoutuneena omalta kesälomaltaan. Ja sitten taas me jatkan tuolla keskipäivän keitaan puolella ensi viikon ajan. Ja sitten ensi viikon jälkeen niin meillä tulee suurempia muutoksia näihin lähetyksiin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tässä intiaani kesä ja neiti kesäheinä.

0: Siinä Intiaani kesä, kappaleella Neiti kesäheinä. Rupesin selvittämään, että mikä tämä tämmöinen Intiaani kesäyhtyä oikein on, niin nykyään se onkin nimellä Ikuinen kesä. Ja se on keväällä 2017 perustettu yhtye ja 2017 vuonna siis lanseerattiin myös toi Intiaani kesänimi. Ja 2 vuotta sitten yhtyön nimi on vaihdettu Ikuiseksi kesäksi. Ja tähän Ikuiseen kesään kuuluvat laulu- ja lauluntekijä Johannes K., oikealta nimeltään Olli Somero, ja kitaristituottaja Tapio Heinilä. Ja heidät molemmat tunnetaan myös Joosua-yhtyeestä.
1: Paikallisten puolella.

0: Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero vuodelta 84 löytyy myös Footloose-nimisen leffan soundtrackilta.
1: Karjalainen syke.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Hei rakas, Beemin kappale julkaistu sinkkuna. Syksyllä 2019 Beem on itse säveltänyt ja sanoittanut tuon kappaleen ja tuottanut sen yhdessä Sakke Aallon ja Casualin kanssa. Ja toi Hei rakas on Beemin eka oma sinkku ja melkoisen hitin onnistui heti tekemäänkin. Ja itse asiassa toi kappale syntyi vedonlyönnin tuloksena. Beem oli lyönyt kesällä 2018 vetoa tuottajansa Sakke Aallon kanssa siitä, kumpi kirjoittaa paremman rakkauslaulun. Ja tuossahan kappaleen nimessä on myöskin Sakari. Se oli muistaakseni myös osa tuota vedonlyöntiä. Mutta aika huikean hitin Beem onnistui ensi sinkullaan tekemään ja on kyllä kuunneltu ihan valtavat määrät tuota kappaletta.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Robbie Williams, Sin Sin Sin. Ennen uutisia vielä Ricky Martin, Livillä Vida Loka.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää päivää. Taito Pohjois-Karjala on valinnut Joensuussa Taitokorttelin uudeksi kahvilayrittäjäksi Pia Sandbergin. Hän aloittaa syyskuun alussa. Taito Pohjois-Karjalan mukaan valinnassa ovat painottuneet muun muassa vahva kokemus kahvila- ja ravintola-alalta. Viimeiset 6 vuotta Sandberg on ollut Sortavalankadun Nesteen yrittäjänä. Hän kertoo, että kahvila etsii etenkin leipurikondiittoria. Taitokorttelissa kauppaneuvoksen kahvila lopettaa elokuun puolivälissä. Sitä pyörittänyt Pia Saari on nykyään Joensuun teatteriravintolan yrittäjä. Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on myöntänyt yhteensä 130 000 € apurahoja taiteilijoille. Apurahojen pituudet vaihtelevat 3 ja 6 kuukauden välillä, ja niitä on myönnetty pääasiassa eteläkarjalaisille taiteilijoille. Suurimmat apurahat ovat saaneet imatralainen kuvataiteilija Tapio Mömmö ja lappeenrantalainen korutaiteilija Tarja Tuupanen. Molemmille on myönnetty 13 500 € apuraha. Apurahan ovat saaneet yhteensä 17 taiteilijaa tai työryhmää. Joensuun keskustaan asennetaan tämän päivän aikana 6 kirjanvaihtolaatikkoa. Niistä voi hakea maksutta luettavaa ja niihin voi tuoda omia kirjoja muille luettavaksi. Kaupunki kertoo, että laatikot asennetaan Taitokorttelin, Taidekeskus Ahjon, Kerhotalo Ruplan, Pakkahuoneen, Joensuun kansalaisopiston ja yhteiskoulun lukion sekä vanhan tyttölyseon yhteyteen. Laatikot sijaitsevat rakennusten ulkopuolella. Jos kaikki sujuu hyvin, kokeilua laajennetaan syksyn aikana pitäjille ja ympäri kaupunkia. Ja sitten STT:n uutisia. Pakistanin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Ministeriön edustaja ei ole tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi. Luonnonvarakeskus kertoo, että kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on monin paikoin vielä käynnissä.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Katkera kuu soi kello 14 uutisten jälkeen 4:ltä ruusulta. Tervehdys puolen Suomen iltapäivä studiosta. Pekkasen Mari täällä 18 asti ja tänään tarjolla paikallista asiaa tuossa 2:30, 3:30, 4:30 tienoilla. Ja 5:n jälkeen saadaan studiovieraita. Neule-festarit järjestetään Jyväskylässä huomisesta alkaen loppuviikon ajan ja tästä puhutaan sitten puolen Suomen iltapäivässä 17 ja 18 välillä. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

J.P. Leppäluoto ja Eliza Day on ollut mukana Ylen Elämäni biisi -ohjelmassa, mutta Ylen tiedotteessa kerrotaan, että Markku Aro ja edellä kuultu J.P. Leppäluoto jättävät tuon Elämäni biisi -ohjelman ja laulajien lisäksi myös pianisti Lennikalle Taipaletta ei nähdä tulevalla kaudella.

0: Hallo Helsinki ja Carpe Diem. Indie-pop-yhtye Wet Pillows nousi monien tietoisuuteen tänä vuonna erityisesti TikTokin kautta. Ihmisten huomion herätti muun muassa omaperäiset laulujen sanoitukset, epätäydellisen täydellinen tyyli ja koko tuotannon läpileikkaava huumori. Ja tämän yhtyeen perustivat jyväskyläläiset Venla Ruodenmäki, Emma Louna ja Tanja Oittinen 10 vuotta sitten. Ja tuohon aikaan 15-17-vuotiaat kaverukset teatteriyhdistys Kulissin harrastustoiminnan myötä tutustuneet lapsuuden ystävät innostuivat julkaisemaan YouTubeen niin kovereita kuin omia äänityksiäkin. Ja Louna kertoi, että päätimme perustaa bändin, jossa rämpytetään ukulelea ja lauletaan niin monta harmoniaa kuin me vaan osataan. Eli 3. Ruodenmäki lisää. Yhtyeen nimi on jäsenten mukaan teini-ikäisten ajatusmaailman tulos, mutta se on neuvotteluista huolimatta pysynyt mukana vuosikymmenen ja enää siitä ei olla luopumassa. Oittisen mukaan myös ukulele on edelleen osa yhtyettä, vaikkakin nykyään mukana kulkee enemmän akustinen kitara. Yhtyeen jäsenillä on erilaisia näkemyksiä kotimaisista esikuvistaan ja vaikutteistaan, vaikka sen musiikkia onkin verrattu Levi and the Leavingsiin ja Maustetyttöihin. Kesäkuun ekalla viikolla julkaistiin Rakkauden kesä-niminen kappale, joka on ollut toistaiseksi parhaimmillaan Suomen top 50-listan 4. Ja biisi on kuunneltu Spotifyssa jo semmoinen 850 000 kertaa. Se äänitettiin vasta noin viikkoa ennen julkaisua ja suosion myötä yhtyeen nostettiin ohjelmatoimisto Oldein artistilistalle. Et ei ole ainakaan niin sanotusti työpöydällä hinkattu tätä ja hiottu ihan loppuun asti. 10 vuotta sitten he julkaisivat biisin nimeltä Kesäbiisi ja nyt panostettiin enemmän ja se on nimeltään Rakkauden kesä. Joten nyt me kuuntelemme sitten tämän kesän tämmöisen jyväskyläläisen indie-pop-yhtyeen Wet Pillowsin Rakkauden kesä.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu.

Taylor Swift, I knew you were trouble. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä Irina haluaa olla yksi ja teki siitä oikein kappaleen.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Miltä se sitten tuntuu, kun sattuu semmoinen kisaviikonloppu, että se ilmeisesti voiteletkin pääosin tosiaan sukset, jos vaikka voitelu menee pieleen tai jostain muusta syystä menee kisat pieleen. Ja sitten tietysti syyllinen on selville ainakin hiihtäjien silmiin, että se on tietenkin se voitelija ja valmentaja, niin miltä sellaiset hetket tuntuu ja miten niihin voi suhtautua riittävän rennosti?
2: Kyllähän siinä hetkessä aika kovasti aina kolahtaa, että siinä ei auta kuin peiliin katsoa, että jos hiihtäjällä ei kule, niin se on yleensä valmentajan vika, ja sitten jos suksi ei toimi, niin se on suksihuoltajan vika, ja sitten jos ne molemmat on sama ihmisen vastuulla, niin kyllähän ne siinä hetkessä aina kolahtaa, mutta sitten taas vastapainona se, että sitten jos meneekin hyvin, että on hyvä suksi jollakin meistä ja hiihtokin kulkee, niin sitten se kyllä palkitsee, mutta kyllä semmoisen epäonnistuneen päivän jälkeen, niin se nukkumaan meno sitten venähtää yleensä vielä vähän pitemmälle, että sitten vähän testaillaan pikkusen pitempään ja sitä kautta pyritään hakemaan se onnistuminen ja onneksi ei tarvitse tehdä sitä hommaa yksin, että siellä on hiihtäjien huoltajia apuna ja siellä kyllä yhdessä painetaan sitten menemään, että joku toimii suksitelinen ja seisoo vieressä ja toinen laskee minun kanssa ja osaa voitelee, niin se on myös semmoinen niin kuin yhteisöllinen tapahtuma se meidän voitelu, että niitä on sitten kiva keväällä muistella.
1: Kerro vähän, minkälainen semmoinen viikonlopun kisareissu on, vaikka mitä näitä on, näitä vaikka hopeasumpakisoja tai nuorten SM-kisoja tai näin, niin kerro vähän, että millaista se ajankäyttö on ja mitä siellä tapahtuu.
2: No torstaina se kisareissu yleensä alkaa ja ne alkaa yleensä melkein heti aamusta. Meiltä on aika pitkä matka kaikkialle hiihtokilpailuihin ja monesti se työ on alkanut jo heti alkuviikosta, että suksia on valmisteltu maanantai, tiistai, keskiviikko. Yleensä minun ei tarvitse siinä ihan mahdottomasti olla mukana ja se helpottaa sitä omaa alkuviikkoa. Mutta sitten torstaista eteenpäin, niin kisapaikalle saavutaan ja siellä suksia testaillaan, niin se ensimmäinen ilta. Ja vähän riippuen kelistä, niin se menee sinne noin puolille öin ja aamulla sitten keskimäärin se on 5 ylös ja päivä jatkuu sitten sinne puolille öin. Siinä välissä toki pääsee syömään ja pääsee vähän hengähtämään, mutta kyllä ne aika intensiivisiä päiviä on. Mutta toki siitä myös jollain tavalla nauttii, kun sitä haluaa tehdä. Et siinä haluaa niinku haastaa itteensä ja halutaan tehdä sitä niinku porukalla. Halutaan tehdä niinku urheilijoille, ne tekee vuoden töitä, niin kyllä se huollonkin pitää yrittää se viikonloppu tehdä niin hyvin kuin mahdollista, että se urheilija pystyy sitten pärjäämään omiin näihin treenitunteihin ja treeneihin nähden niin mahdollisimman hyvin.
1: Siihen tajat tykätä niin kuin olla mukana tässä treenaamisessa muutenkin niin kuin valmentajana sille, että treenaat aika paljon mukana ja vähän niin kuin varmaan ne samalla näytät siinä esimerkkiä ja sillä tavalla, että et huutele vaan sivusta, vaan osallistut myös näihin harjoituksiin osittain itse, niin onko se sinun tapaa valmentaa?
2: No kyllä se monesti ainakin tästä on jollekin joskus puhunutkin, että helpompaa on valmentaa, kun tekee itse mukana. Välttämättä ei enää näiden kilpahiihtävien nuorten kanssa, mutta vaikka tämmöisten aikuisten hiihtokoulujen tai ryhmien kanssa tai lasten kanssa, niin siihen pystyy paremmin heittäytymään kuin itse tekee. Sitten jos siellä vaan seisoo sen mäen päällä, niin tulee vähän semmoinen olo, että emme tässä oikein ole mukana, vaikka ei siinäkään mitään väärää ole. Ja varmasti välillä olisi järkevämpää seisoa se tunti pari siellä Pärnävaaran mäen päällä tai jossakin muualla kuin 4 tuntia valmentaa, että kyllä se omakin takki sitten jossakin vaiheessa aina tahtoo vähän tyhjentyä, mutta tykkään tehdä paljon mukana.
1: Niin ja siinä taitaa sitten itsellekin sulle liikuntamäärät tulla aika isoksi niin kuin tuntimäärän puolesta. Miten sitten tämmöistä omaa jaksamista sitten mietit, että sä oot välillä ollut opettajahommissa, mutta niin kuin oli tuossa puhe, niin onko nyt tavoite, että ei tarvitsisi mennä opettajahommiin vai miten se menee?
2: Kyllä me edelleen pyrin siellä viikoittain tekemään niitäkin hyvin vähän kyllä, mutta pyrin pitämään sen mukana siinä omassa arjessa, että olen luokanopettaja koulutukseltani ja tykkään sitä työstä. Se on minusta tietyllä tavalla hyvin samanlaista, mutta hyvin erilaista. Siellä ei ole semmoista painetta välttämättä siitä niin kuin niskassa, vaan siellä sitten niin kuin opetetaan lapsia vähän eri tavalla kuin täällä kilpaurheilun kautta. Että kilpaurheilussa aina niin urheilijalla kuin valmentajalla on myös se paine siellä selässä, että pitäisi pystyä onnistumaan. Maailmahan ei siihen kaadi, jos ei onnistu, mutta tavoite on se, että siellä jokainen pärjäisi niin hyvin kuin vaan pystyy pärjäämään. Ja se varmasti on jokaisen valmentajan tavoite. Ja ainahan siellä on joku, joka onnistuu ja joku, joka epäonnistuu. Ja niitä hetkiä kuuluu, niin ehkä se opettajan työ on siinä aina semmoinen hyvä vastapaino. Että siellä se on aika semmoista, ei tasaista, mutta siellä tapahtuu paljon kaikkea myös, mutta tapahtuu ehkä vähän eri tavalla kuin tuolla urheilun parissa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen Syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK Kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen Syke.
6: Karjalainen Syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Siinä teemabiisi kaikille, jotka ovat aloittamassa jotakin asiaa uudelleen. Foo Fighters ja Walk-niminen kappale vuodelta 2011. Aina kun joutuu uudelleen jotain aloittamaan, niin siinä voi olla semmoinen entistä korkeampi kynnys, mutta niin sitä vain voi oppia kävelemään uudestaan, kuten tuossa kappaleessa laulettiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Mekin menemme yhdessä kohti kello 15 uutisia. Ennen uutisia kuullaan kappaleen verran Westeristä yhtyeineen. Tähän tuoretta musiikkia porukalta. Keinu Hevonen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Taito Pohjois-Karjala on valinnut Joensuussa taitokorttelin uudeksi kahvilayrittäjäksi Pia Sandbergin. Hän aloittaa syyskuun alussa. Taito Pohjois-Karjalan mukaan valinnassa ovat painottuneet muun muassa vahva kokemus kahvila- ja ravintola-alalta. Viimeiset 6 vuotta Sandberg on ollut Sortavalankadun Nesteen yrittäjänä. Hän kertoo, että kahvila etsii etenkin leipurikondiittoria. Taitokorttelissa kauppaneuvoksen kahvila lopettaa elokuun puolivälissä. Sitä pyörittänyt Pia Saari on nykyään Joensuun teatteriravintolan yrittäjä. Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on myöntänyt yhteensä 130 000 € apurahoja taiteilijoille. Apurahojen pituudet vaihtelevat 3 ja 6 kuukauden välillä, ja niitä on myönnetty pääasiassa eteläkarjalaisille taiteilijoille. Suurimmat apurahat ovat saaneet imatralainen kuvataiteilija Tapio Mömmö ja lappeenrantalainen korutaiteilija Tarja Tuupanen. Molemmille on myönnetty 13 500 € apuraha. Apurahan ovat saaneet yhteensä 17 taiteilijaa tai työryhmää. Joensuun keskustaan asennetaan tämän päivän aikana 6 kirjanvaihtolaatikkoa. Niistä voi hakea maksutta luettavaa ja niihin voi tuoda omia kirjoja muille luettavaksi. Kaupunki kertoo, että laatikot asennetaan taitokorttelin, taidekeskus Ahjon, kerhotalo Ruplan, pakkahuoneen, Joensuun kansalaisopiston ja yhteiskoulun lukion sekä vanhan tyttölyseon yhteyteen. Laatikot sijaitsevat rakennusten ulkopuolella. Jos kaikki sujuu hyvin, kokeilua laajennetaan syksyn aikana pitäjille ja ympäri kaupunkia. Ja sitten STT:n uutisia. Pakistanin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Ministeriön edustaja ei ole tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi. Luonnonvarakeskus kertoo, että kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on monin paikoin vielä käynnissä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Sara Larsson ja Can't Tame Her kuultiin kello 15 uutisten ja sään jälkeen. Pekkasen Mari täällä studiossa, tervehdys. Puolen Suomen iltapäivä käynnissä kello 18 asti. Ja kuten todettu, niin täällä aina silloin tällöin toteutetaan biisitoiveita, varsinkin jos ne on vähän semmoisia erikoisempia tai äärimmäisen hyvin perusteltuja. Tai sitten on semmoisia, että tekee vaan mieli soittaa joku biisi. Voitte ihan itse päätellä, että minkälaisilla perusteilla tämä kyseinen biisi laitettiin soimaan, mutta koska tiedän, että tämän yhtyeen faneja meillä on kuulolla vaikka kuinka ja paljon, niin toivon, että suupielet nousee useammallakin ylöspäin, kun seuraava kappale lähtee soimaan. Meidän kuuntelija laittaa näin viestissään, että armeija antaa mennä ihan ranttaliksi, kun sallii pitkät hiukset miehillä. No, ehkä niiden kanssa pärjäävät, mutta siitä tuli mieleen eläkeläiset ja ranttalihumppa. Joten se me kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä ja sieltä voi yrittää tunnistaa, että kenen tämä alun perin olikaan tämä kappale.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

sen kun kokka karahti hädissään pulla hirten kanssa. Parahti miksi vehnämme muuttui hetkessä rukiksi, valkea hiehomme mustaksi pukiksi. Herr kommer Krieg, pitkät ja lännät aimo karjuja käynnisti hanurin männ.

0: Ei tuota ainakaan hymyilemättä voi kuunnella. Eläkeläiset ja ranttalihumppa, se oli kuuntelijamme Antin toive tähän puolen Suomen iltapäivään. Ja kyllä sieltä varmaan joku tunnisti, että Run to the Hills Iron Maidenilta oli tuossa alkuperäiskappale, jota eläkeläiset olivat omaan tyylikkääseen tapaansa versioineet.
1: Musiikkia joka yllä.

Siinä jamaikalainen reggae-laulaja John Holt, Help Me Make It Through the Night. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939.

0: MB-Holdia ja Hatkaplin. Kyllähän se nyt saattoi arvata, että kun eduskunnassa äänestettiin eilen uudesta alkoholilaista ja se meni läpi äänin 98-77 ja tuo hyväksytty lakimuutos tuo muutoksia sekä alkoholin kotiinkuljetukseen että alkon aukioloaikoihin, niin kyllähän tästä on semmoinen yhteiskunnallinen keskustelu jälleen virinnyt. Jatkossa siis alkot voi olla auki vuoden jokaisena päivänä, aamu 9-19. Ja lisäksi alkoholijuomia voi tilata kotiin sekä Suomesta että ulkomailta nykyistä laajemmin. Ja Iltalehti on haastatellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelää, ja hänen mukaansa uudistuksella voi olla kansanterveyden näkökulmasta merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Koska alkoholia voi tulevaisuudessa tilata kaupasta suoraan kotiin, niin alentaa se alkoholin käytön kynnystä kohtuullisesti tai melko vähän alkoholia käyttäville on Mäkelän mukaan melko vähän merkitystä sillä, että tuoko alkoholin kotiin kaupasta itse vai ei. Mutta suurin merkitys muutoksella on niille, jotka ostavat alkoholia suuria määriä. Heille kotiinkuljetus tarjoaa helpon vaihtoehdon, sillä juomia ei tarvitse itse kuljettaa, eikä niiden ostaminen näy samalla tavalla ulkopuolisille. Ja maaseudulla nämä vaikutukset voi korostua, koska kauppaan pääsy vaatii usein autoa. No sitten taas kotiinkuljetus tarjoaa vaihtoehdon ihmisille, joille asiointi myymälässä on haastavaa toteuttaa selvänä. On riski, että uudistus lisää alkoholin käyttöä ihmisille, jotka muutenkin käyttävät sitä oman terveytensä kannalta liikaa, Mäkelä sanoo. Ulkomailta tilattaessa alkoholi voi olla myös huomattavasti edullisempaa, jos valitsee veroja kiertävän myyjän, jolloin sitä voi kuluttaa enemmän. Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta voidaan kärjistään sanoa, että kaikkein vaarallisin alkoholijuoma on se halpa alkoholijuoma. Kaupoissa alkoholin ostoikärajojen valvonta on melko hyvällä tolalla. Luottamus siihen, että se pysyisi hyvällä tolalla myös kotiinkuljetustilanteessa, ei ole kovin korkea, sanoo Mäkelä. Ja nostaa esille esimerkiksi ruokalähetit. Jaksavatko kaikki lähetit nähdä vaivaa tarkistaakseen tilaajien täysi-ikäisyyden? Toimittamatta jäänyt tilaus tulee palauttaa lähettäjälleen. Ja Mäkelä huomauttaa, että tällä hetkellä ulkomailta tehdyistä alkoholijuomien verkko-ostoista vain murto-osassa maksetaan alkoholiverot Suomeen, kuten EU-sääntöjen mukaan pitäisi. Ihmisillä on kuulemma tapana etsiä verkkokaupassa asioidessaan halvimmat myyjät, ja ne tulevat jatkossakin olemaan sellaisia, jotka eivät huolehdi veroista asianmukaisesti. Ja koska verorahat jäävät saamatta, saattaa Mäkelän mukaan Suomen alkoholiverotukseen syntyä merkittävä kuoppa. Ja tämä täytyy paikata sitten jollakin toisella tavalla. Minkälaisia ajatuksia tämä alkoholilain uudistus herättää? Voit kommentoida vaikkapa WhatsAppilla 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
10: Karjalainen syke.
11: Karjalainen syke.

pilvenpiirteet ja Annika Pudas paperiset päivät. Tuossa kerroin alkoholilain uudistuksesta ja pyysin kommentteja. Niitähän tulee. Otetaan pari eri näkökulmasta olevaa kommenttia ja sitten paikallista asiaa sen jälkeen. Anneli kirjoitteli, että ajattelee juuri niin kuin äsken luit. Suomessa muutoinkin on vaikea alkoholistin päästä hoitoihin. Tämän jälkeen tämäkin ongelma kaatuu suoraan syliin. 2 kertaa veli plus isä on yhtä kuin lasinen lapsuus. Ja toisaalta kirjoitetaan, että hyvä, että yhteiskunta vapautuu pikkuhiljaa ja kieltolain rippeet heitetään romukoppaan. Vielä on matkaa, että vodkapullon saa ostaa kioskista, huoltoasemalta tai kaupasta 247. Jos haluat laittaa viestiä tästä tai jostain muusta aiheesta, numero on 0406195939. Paikallista asiaa kuullaan Cold Fordin jälkeen Orange Blossoms.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Teatteri Rajapinnasta, teatterijohtaja Juha Suihko ja näyttelijä Laura Eriksson. Miten paljon te seuraatte uutisia tai ilmiöitä tai ihmisten arkea, kun rakennatte näitä esityksiä?
2: Paljon. Tosi paljon. Joo, tai siis oikeastaan ehkä se on sellaista ihan normaaliakin tavalla aktiivisuutta jotenkin, että seuraa totta kai uutisia ja kotimaan politiikkaa ja kansainvälispolitiikkaa ja sitten tietysti ihan tämmöisiä arjen ilmiöitä myös, että revy on sillä lailla tyylilajina ajankohtainen ja siitä meidän arkipäivän elämästä tavallaan se huumori sinne tulee, niin se on silleen aika luontevaa, että varsinkin kun kirjoittaa sitä revyytä, niin silloin tulee, se on semmoinen automaatti, että sitten vaan keräilee niitä ideoita ylös, että, mutta joo, kyllä tulee seurattua.
1: Onko se sillä tavalla, että kun tuolla istut vaikka junassa tai torilla tai jossain, niin sulla on vihko valmiina, että, tai sitten sulla on jossain jemmassa se, että kun siellä tapahtuu jotain, niin tämä on pakko laittaa ylös, että otan tämän tonne noin.
2: No joo.
1: Koska musta tuntuu, että koko ajan tapahtuu tällaisia asioita, mitä voisi käyttää.
2: Joo, siis on tyyli just silleen, että sanelee puhelimeen jotain ylös ja on tollaista, mutta yleensä silleen mulla on siis aina siis kotona, sit kun mä pyöriskelen kotona, kirjoitusprosessi on jotenkin aluillaan tai tuloillaan tai meneillään, niin sit mulla on sellaisia erinäisiä lappuja, mihin mä kirjoitan, että on kynä ja paperi ja sit lappuja on niinku ympäri huusollia, että jotkut sketsit on syntynyt silleen, että on vaan tullut jotain tyhmiä juttuja mieleen ja sitten on vaan kirjoittanut tyyli ranskalaisilla viivoilla jotain ja sitten ne on mennyt siihen niinku samaan jotenkin kategoriaan ja sitten niiden ympärille onkin syntynyt vaikka joku juttu kokonaan. Kuten vaikka tälleen esimerkiksi hyvänä esimerkkinä viime vuonna oli huutokauppasketsi, jossa huutokaupattavia asioita tuli vaan jotenkin silleen pulpahti mieleen sellaisia absurdeja asioita, mitä voisi huutokaupata. Niin sitten
3: Ahvenanmaa ja Anoppi.
2: Ahvenanmaa ja Anoppi ja
1: molemmat alkaa
2: ja lakkojyrää ja mitä kaikkea sitä olikaan silloin. Että tämmöistä sen hetken politiikasta, kun leikattiin lakko-oikeutta tai mitä tahansa muuta, niin sitten tuli kaikkia tuommoisia ihmeassosiaatioita.
3: Ja se on kyllä huikeeta, että tuntuu, että elämä on niin hassua ja kummallista ja nyt varsinkin tuntuu, että tänä aikana sitä materiaalia on niin kuin valtavasti, että se runsauden pula jopa, että kun rupeat lukemaan uutisia, niin voiko tämä olla oikeasti totta, että tällaista tapahtuu tai joku älytön päätös politiikassa tai kaikenlaista niin kuin vääntöä, mitä siellä on, niin sehän on niin kuin herkullista matskua ja sitten kaikki tuommoiset arkipäivän ilmiöt. Ja tokihan usein on käynyt myöskin niin, että koska revy on niin ajassa elävä ja sen täytyy olla, me halutaan nostaa asioita esiin, mitä tapahtuu, niin se myöskin kirjoittaa itseään, että sinne on tullut niin kuin esityskauden aikana vielä, jos tapahtuu jotakin, niin yllättäen sinne saattaa tulla lisäyksiä sketseihin, joihin niitä saadaan yhdistettyä, tai niihin on pakko yhdistää ne uusimmat käänteet sitten.
1: Mikä on ollut semmoinen tosi herkullinen juttu, mihin tänä vuonna ollaan tartuttu?
2: Mikähän olisi tänä vuonna sellainen? No tänä vuonna pakko nyt jäi vaan äskeistä mieleen toinoista lisäyksistä, niin Suvivirrasta on ehkä pieni semmoinen
3: pieni
2: juttu sinne yhteen sketsiin heitetty häntänä. Mutta noista lisäyksistä, pakko kertoa, ehkä tämä on jo kaukaa tämä juttu, mutta tämmöinen lisäys. Meillä oli semmoinen sketsi yhden vuoden revyyssä, jossa oli tämmöinen villiyrttäjä keräävä nainen, joka piti tällaista, hän oli ehkä tämmöinen vähän
3: hortoilija,
2: armeija henkisesti puhuva henkilö, joka komensi ihmisiä keräämään horttoa ja vähän tähän tyyliin puhui ja näin. Ja sitten siinä oli semmoinen laine, että muumaa, mustikkia, mansikkia, jotakin, mitä se siinä puhukaan. Ja sitten juurikin eräällä esitysviikolla oli karannut Liperissä härkälauma. Ja sitten siitä uutisoitiin, että sonneja vilistelee tuolla Liperissä, niin sitten tämä kirjoittui sinne, että muumuu siellä ja muumuu täällä, varsinkin Liperin suunnalla.
1: Mites tämä, kun nyt uutisoitiin eilen vai toissapäivänä, kun se oli, että tuolta Kiteen-eläinpuistosta oli tämä sarvipäinen kaveri häippässyt aitauksesta, kun oli nähnyt Luonnon karhu oli tullut siihen aitauksen viereen. Oho. Tässähän nyt olisi ihan mehukas juttu sitten taas.
2: No niin, laitetaan korvat taakse.
1: Hei, kuin viimeistä päivää revy, siitä ollaan pikkusen raapastu. Sitten One Size Fits All ja uusipana sitten Monttu auki, joka alkaa tuossa syksymällä. Niin mennään niihin ihan heti.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Kop, kop. Who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
3: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Uuturanuitotupa.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Kuulostaa tältä.

karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.

0: Toro Daa ja Sugar-niminen kappale. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivä 4. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan, eli kello 18 asti, ja reilun tunnin kuluttua saamme studiovieraita liittyen Jyväskylän neulefestareihin, jotka käynnistyy huomenna.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Eddie Grant ja Gimme Hope Joanna. Kello on 5:56 ja kyllä te tiedätte, mitä kello 16 tapahtuu. Silloin kuunnellaan uutisia. Uutisten jälkeen myöskin säähommeleita. Ja Uriah Heep, kappale Easy Living, kuullaan ennen uutisia.

0: Karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Lieksan, Tohmajärven ja Ilomantsin rajavartioasemien päälliköt vaihtuvat. Rajavartiolaitos tiedottaa, että kapteeni Janne Koivunen aloittaa Lieksan rajavartioaseman päällikkönä 29. kesäkuuta. Hän on toiminut aikaisemmin rajajääkärikomppanian päällikkönä. Aikaisemmin Lieksan rajavartioaseman päällikkönä toiminut kapteeni Ville Juvonen siirtyy Pohjois-Karjalan rajavartioston esikuntaan. Majuri Markus Tuomisto puolestaan aloittaa Tohmajärven rajavartioaseman päällikkönä 3. elokuuta. Joensuussa järjestetään tällä viikolla suomalais-ugrilainen elokuvafestivaali FUF. Osana festivaalia järjestetään kansainvälinen elokuvatyöpaja, jossa 6 ennalta valittua työryhmää toteuttaa esitysvalmiiksi elokuvat. Ne esitetään osana torstaina alkavan festivaalin ohjelmistoa. Pyhäselän rannassa sijaitseva Hopealahden tila toimii festivaalin näyttämönä. 13. kertaa järjestettävä tapahtuma on ensi kertaa Suomessa. Rakuunamäellä Lappeenrannassa sijaitsevan rentoutuskelluntakeskus Flootti Oy:n vetovastuu vaihtuu. Hyvinvointialan yrittäjät Jenni Mikkonen ja Jukka Roilas luovuttavat kesällä 2021 perustamansa yrityksen ohjat paikalliselle yrittäjäpariskunnalle Reetta ja Jarmo Jäppiselle. Väistyvät yrittäjät siirtyvät uusien haasteiden pariin. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
12: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa Puolen Suomen iltapäivän luotsaajana parin tunnin ajan kello 18. Ja tunnin kuluttua puhutaan neulomisesta ja neulefestareista, jotka järjestetään Jyväskylässä. Ja meillä on tulossa kaksin kappaleen studiovieraita. Tiina Huhtaniemi on lankakauppa Titityyn yrittäjä ja järjestänyt noin neulefestarit 10 kertaa. Ja hänen mukanaan keittiömestari Arto Hakanen on saapumassa myöskin radioaaloille polskuttelemaan tunnin kuluttua. Paikallista asiaa kuulemme puolen tienoilla, ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsAppin numero on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka jotain kysymyksiä, jos haluaa neulefestareista esittää jonkinlaisia kysymyksiä studiovieraille, tai vaikka biisitoiveita. Niitäkin toteutellaan täällä aina silloin tällöin. Nean tahdissa jatketaan kappaleen nimeltään Some Say.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael ja Faith. Ootko ajatellut, että Arkadianmäen ovi on nyt käynyt aikamoista tahtia? Eipä sitä välttämättä tule ajatelleeksikaan, että kuinka paljon kansanedustajat ovat vaihtuneet. Suomen Kuvalehti on kirjoittanut tänään aiheen tiimoilta artikkelia ja itse asiassa kirjoittaa, että eduskunnassa on rikkoutumassa ennätys. Juuri ennen kesätaukoa SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri haki vapautusta tehtävästään. Hän on siirtymässä Teknologiateollisuus ry:n palvelukseen lokakuun alussa ja hänet on valittu alan yrityksiä edustavan etujärjestön EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Ja tämän myötä Arkadianmäelle olisi nousemassa jo 20. varaedustaja kuluvan vaalikauden aikana. Kyseessä on korkein luku sotavuosien jälkeen. Eduskunta päättää Kumpula-Natrin vapautuksesta syksyllä istuntotauon jälkeen ja hakemuksethan on perinteisesti hyväksytty. Ja arvatkaapa, kuka sitten tuonne eduskuntaan on varapaikalta nousemassa. Entinen pääministeri Antti Rinne. Rinne kertoo Suomen Kuvalehdelle, ettei hän ole vielä päättänyt, aikooko syksyllä siirtyä tehtävään, joka kestäisi puoli vuotta ennen seuraavia vaaleja. Päätöksellä ei kuitenkaan ole merkitystä ennätyksen rikkoutumisen kannalta. Kansanedustajan tehtävästä ei voi kieltäytyä etukäteen. Rinteen tulisi siis vähintään ottaa paikka vastaan, voidakseen hakea siitä vapautusta. Näin toimi Anne-Mari Virolainen, joka nousi Telan toimitusjohtajaksi valitun Saara-Sofia Sirénin tilalle. Virolainen halusi jatkaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana, joten kahden viikon jälkeen kansanedustajan tehtävä siirtyi Pertti Hemmilälle. Ja edellinen sotien jälkeinen ennätys on peräisin vaalikaudelta 95-99, ja tuolloin vapautuksen sai 19 kansanedustajaa. Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta ja siitä alkaen osa kansanedustajista on siirtynyt europarlamenttiin kesken kauden. Eurovaalit selittää suurelta osin nyt syntynyttä ennätystä. Europarlamenttiin valittiin vuoden 2024 vaaleissa 10 kansanedustajaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Eduskunnasta on aina jäänyt pois kansanedustajia kesken vaalikauden ja yleisimmät syyt ovat vaihdelleet vuosien varrella. Aiemmin kansanedustajia kuoli tai jäi pois eduskunnasta sairauden vuoksi nykyistä useammin, mutta tämä määrä on vähentynyt terveydenhoidon kehittyessä. Ja 80-luvulta alkaen näitä tapauksia on ollut korkeintaan yksittäisiä vaalikautta kohden. Kaikkien aikojen ennätys eduskunnan vaihtuvuudessa on vielä rikkomatta, nimittäin sotavuosina 39-44 ei järjestetty vaaleja. Poikkeuksellisen pitkän vaalikauden aikana ehti vaihtua jopa 31 kansanedustajaa. Heistä puolet kuoli kesken kauden. Ja eduskunnasta siirrytään paitsi europarlamenttiin myös kunnallistason johtotehtäviin, yrityselämän palvelukseen ja tietysti muihinkin erityistehtäviin. Kuluvan kauden aikana Kai Mykkänen on valittu Espoon kaupunginjohtajaksi ja Ilmari Nurminen Tampereen pormestariksi. Sanna Marin siirtyi Tony Blairin instituutin palvelukseen, Pekka Haavisto YK:n erityislähettilääksi Sudaniin ja Annika Saarikko opiskelijoiden terveydenhoitosäätiö YTHS-johtoon.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Nyt kuunnellaan Arppaa. Hän on muuten tänään Päijänteellä esiintymässä. Kappale on nimeltään Laila.
2: Istutaan puomipaarissa.

0: päivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa! Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
5: Mie tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Karjalainen syke.
11: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kristiina Viitanen, meillä on tämmöinen etäyhteys. Sanoit tuossa kappaleen aikana, että tämä on vähän niin kuin korona-aikaan silloin, että tehtiin aina etänä dialogit.
2: Kyllä, silloin oli kahdesti viikossa aina puhelimen ääressä vaihdettiin kuulumisia. Että tämähän on ihan tuttua juttua, mutta onneksi ei ole nykyään arkipäivää enää tämmöinen.
1: Onneksi ei. Puhutaan vyöruususta. Voiko tällainen rokote tosiaan ehkäistä muistisairauksia, jota nyt ollaan tutkittu?
2: Niin, tämä oikeastaan tutkimus on nyt alkanut, eli tosiaan on alkanut Suomessa tämmöinen maailmanlaajuisesti merkittävä tutkimus, jossa selvitetään, että onko vyöruusurokotteella vaikutusta ja yhteyttä muistisairauksien ehkäisyyn. Maailmallahan tämmöisestä on näyttöä, ja arvioiden mukaan 20-30% muistisairauksista

0: voitaisiin ehkäistä, jos otetaan se vyöruusurokote. Ja nyt tosiaan Suomessa tutkitaan ja myös Pohjoismaissa sitä nyt etsitään näitä tutkittavia mukaan tähän tutkimukseen.
1: No miten tutkijat päätyivät selvittämään just vyöruusurokotteen mahdollista yhteyttä näihin muistisairauksiin?
0: Sitä en tiedä, miten se ihan alun alkaen on se yhteys löytynyt, että sitä on tosiaan niin kuin kansainvälisesti tutkittu. Että joku siinä vyöruusurokotteessa on sellainen aine, joka vaikuttaa näihin kun aivoissa tapahtuviin rappeumasairauksiin. Eli siinä on myös muita vaikutusta, vaikka tuhota muistisairaiden lisäksi esimerkiksi ALSiin tai Parkinsonin tautiin voi olla vaikutusta. Mutta tosiaan Suomessa etsitään nyt 35 000 ihmistä tähän tutkimukseen, ja esimerkiksi Liperin apteekki on tässä mukana, ja sieltä alueelta, eli Liperin ympäristöstä, Joensuun mukaan lukien, niin 400 ihmistä odotetaan tähän tutkimukseen mukaan.
1: Miten tämä tutkimus käytännössä toimii? Mitä tapahtuu tälle henkilölle, joka lähtee mukaan?
0: No, tämä henkilö saa kaksi rokotetta, eli vyörysrokotehan on semmoinen kaksiosainen, eli siinä otetaan tehosta rokote sitten jonkun ajan kuluttua. Ja tämä on täysin maksuton tutkittavalle, no tähän maksaisi normaalisti noin 400 euroa tämä rokote. Mutta toki siinä vaiheessa, kun menet sinne tutkimukseen, niin et voi tietää, saatko oikeaa rokotetta. Eli 3/4 saa sen oikean rokotteen ja 1/4 saa lumerokotteen, eli tämä on tämmöinen sokkotutkimus. Ja 76 vuotta pitää olla ikää, että tähän pääsee, eli se on semmoinen keskeinen kriteeri, ja ei saa olla jo diagnosoitua muistisairautta. Ne on ne keskeisimmät kriteerit, eikä myöskään sitä vyöruusrokotetta otettuna aikaisemmin.
1: Niin, tällainen placebo-lääke, eli lumelääke, kun annetaan sitten toisille, ja nämä tutkittavathan ei siis tiedä, että kumman lääkkeen he saavat, niin sitten tosiaan saadaan niitä aitoja tuloksia.
0: Kyllä, ja myöskään tutkijat eivät tiedä, mitä henkilö on saanut. Ainoastaan yksi ihminen siellä apteekissa, se joka sen rokotuksen sekoittaa, niin tietää, että mitä kukin ihminen on saanut. Eli se on ihan mystistä, siinä mielessä mielenkiintoista, ja näinhän se pitää olla, että saadaan oikeita tutkimustuloksia.
1: No, jutussa on haastateltu tätä Taina Pietarista, joka lähti mukaan hyvin henkilökohtaisista syistä, niin millaisia ajatuksia tutkimus on sitten näissä osallistujissa herättänyt?
0: Ja Taina Pietari on tosiaan 77-vuotias liberiläinen, ja hänen oma puolisonsa aikanaan kuollut muistisairauteen, niin hänellä oli hyvinkin suuri motiivi sitten itse osallistua tämmöiseen tutkimukseen. Ja häntä tietenkin ensin vähän jännitti nämä muistitestit, kun tässä tehdään aluksi semmoinen alkukartoitus. Mutta tutkimushoitaja Katja Harjula esimerkiksi kertoo, että ei tarvitse jännittää, koska sillä ei oikeastaan mitään väliä, mitä se testitulos siinä hetkessä antaa. Koska jo vaikka huonosti nukuttu yö voi vaikuttaa siihen, että testit ei ole sitten ihan parhaat mahdolliset nämä tulokset. Että sitä tosiaan ei tarvitse jännittää.
1: Jos tutkimus osoittaa sitten, että vyöruusurokote vähentää muistisairauksien riskiä, niin miten suuresta lääketieteellisestä läpimurrosta silloin puhutaan?
0: No, todella isoista, kun mietitään muistisairautta yleisyyttä. Eli tällä hetkellä Suomessa on 150 000 diagnosoitua muistisairautta ja sairasta, ja kuinkahan paljon on niitä, joilla ei ole diagnoosia. Arvion mukaan vuonna 2040 tämä määrä olisi jo 250 000. Eli puhutaan todella isoista määristä, ja kun ihmiset ikääntyy entisestään, niin määrät vaan kasvaa. Ja jos tämmöinen oikeasti löydetään yhteys vyöruusurokotteen ja muistisairauden välillä, niin todennäköisesti jossain aikavälillä tulla ihan tämmöiseen rokoteohjelmaan tai jollakin tavalla muuten osaksi tämmöistä kansallista rokotusohjelmaa. Nämähän on hirveän hitaita prosesseja, että tämmöiset tapahtuu, mutta luulisin, että näin voisi käydä.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Karjalainen syke.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: My Karma-kappaleella Sodankylä. Lapin tähtikunta. Näin ainakin Sodankylä mainostaa itse itseään.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt kuunnellaan Filinen kappale Matter.

Feeling ja Matter. Suomen jalkapallomaajoukkueen entistä päävalmentaja Markku Kanervaa huhutaan nyt uuteen paikkaan, Kazakstaniin, maajoukkueen peräsimeen. Maajoukkueen pesti on auki, sillä aiempi valmentaja Talgat Paysufenov jätti tehtävänsä eilen. Ja nämä tiedot on nyt peräisin kazakstanilaiselta urheilutoimittajalta Eldar Amanbayevilta. Ja mediat luonnehtivat Kanervaa ykkösvaihtoehdoksi uutta valmentajaa etsiessä nimenomaan Kazakstanin maajoukkueeseen. Yle Urheilu oli tavoittanut Kanervan kommentoimaan asiaa. Kanerva kiisti väitteen, sanoi, ettei häneen ole oltu yhteydessä liittyen tähän kyseiseen pestiin. Ja hän totesi myös, että hän ei ole valmennusurallaan sulkenut mitään vaihtoehtoja pois, mutta tavoittelee ensisijaisesti eurooppalaisten seurajoukkueiden valmentamista.

0: karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
5: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä. Tehtaan tie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Lieksan, Tohmajärven ja Ilomantsin rajavartioasemien päälliköt vaihtuvat. Rajavartiolaitos tiedottaa, että kapteeni Janne Koivunen aloittaa Lieksan rajavartioaseman päällikkönä 29. kesäkuuta. Hän on toiminut aikaisemmin rajajääkärikomppanian päällikkönä. Aikaisemmin Lieksan rajavartioaseman päällikkönä toiminut kapteeni Ville Juvonen siirtyy Pohjois-Karjalan rajavartioston esikuntaan. Majuri Markus Tuomisto puolestaan aloittaa Tohmajärven rajavartioaseman päällikkönä 3. elokuuta. Joensuussa järjestetään tällä viikolla suomalais-ugrilainen elokuvafestivaali FUF. Osana festivaalia järjestetään kansainvälinen elokuvatyöpaja, jossa 6 ennalta valittua työryhmää toteuttaa esitysvalmiiksi elokuvat. Ne esitetään osana torstaina alkavan festivaalin ohjelmistoa. Pyhäselän rannassa sijaitseva Hopealahden tila toimii festivaalin näyttämönä. 13. kertaa järjestettävä tapahtuma on ensi kertaa Suomessa. Rakuunamäellä Lappeenrannassa sijaitsevan rentoutuskelluntakeskus Flootti Oy:n vetovastuu vaihtuu. Hyvinvointialan yrittäjät Jenni Mikkonen ja Jukka Roilas luovuttavat kesällä 2021 perustamansa yrityksen ohjat paikalliselle yrittäjäpariskunnalle Reetta ja Jarmo Jäppiselle. Väistyvät yrittäjät siirtyvät uusien haasteiden pariin. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
0: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Uutisten jälkeen kuultiin Gavin DeGraw'n kappale I Don't Wanna Be. Kello on nyt 8:17 ja studioon on tullut iloisia ihmisiä. Tiina Huhtaniemi ja Arto Hakanen, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Toivolan vanha piha Jyväskylässä on paikka, jossa tänä viikonloppuna tapahtuu yhtä ja toista, mutta varsinkin neulefestarit. Nyt jo 10. kertaa. Tiina, mistä kaikki on saanut alkunsa?
2: No mä aikanani kiersin ulkomailla vastaavanlaisissa festareissa ja sitten ajattelin, että onpa siistiä. Niin kävijänä siellä jotenkin koin sen tunnelman ja yhteisöllisyyden siinä. Ja sitten ajattelin, että ei ole Suomessa tällaisia, että onpa tylsää ja kurjaa. Ja sitten silleen, että jaha, no itse pitää päkertää, jos jotain haluaa. Ja sitten kun muutettiin tuohon Toivolan vanhalle pihalle, niin sitten jotenkin siitä lähti luontaisesti kasvamaan. Et ensin oli sellaisia pienimuotoisia miittejä, ja nyt nämä miitit on sitten tällaisia about 10 000 hengen joukkokokoontumisia.
3: Pikkusirkus.
2: Pikkusirkus, joo, vähän tällaista.
1: Mutta se on sitten se Toivolan vanha piha on nimenomaan se asia, joka Arto Hakasen yhdistää tähän.
2: Kyllä.
3: Kyllä, 2019, kun mä hyppäsin silloin remmiin mukaan ja mä muistan, että se on kesäkuun puolivälissä ja tutustuin Tiinaan silloin ja Tiina heitti, että meillä on sitten semmoiset pienet neulefestarit tässä muutaman viikon päästä ja ajattelin, että ne on neuloja, ehkä niitä muutama tulee, niin niitä tulikin aika paljon ja se oli aika hieno kokemus.
1: Miten paljon toi tapahtuma on tässä vuosien saatossa paisunut?
2: No kyllä se on koko ajan paisunut ja vähän muuttunut. Tietenkin toi koronavuodet siinä niin kuin muutti aika paljonkin, että meillä oli sitä ennen tosi paljon kursseja. Nyt on kursseja vähemmin ja keskitytään siihen niin kuin tunnelmaan ja kohtaamisiin ja neulomiseen. Ja ihmiset haluaa tässä maailman hetkessä pysähtymistä ja kohtaamista ja läsnäoloa, niin se on se pointti, hyvää fiilistä luodaan.
1: Siinä ollaan ainakin pois puhelimen ruudulta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Eikö toi korona tuonut neulomista vähän uudelleen semmoiseksi hittihommaksi, harrastukseksi?
2: Kyllä se toi. Tuli ihan kunnon puumi siihen ja se on sitten muotoutunut siitä eteenpäin. Et kyllä niin kuin koko ajan ollaan oltu kasvamassa johonkin suuntaan.
1: Arto Hakanen, mukana neulofestareilla, minkälainen neuloja sinä olet?
3: No, mä oon jo 6 vuotta, mä aina hipelöin niitä ja mä mietin, että
2: milloin suunnittelijaneuloja.
3: Niin, mä oon suunnittelija, mutta kyllä silloin 1, 2 ja 3 rättikässä, niin kyllä mä jotain oon silloin tehnyt. Mm. Tiina on monta kertaa mulle vähän näyttänyt, mutta vitsi se on niin nopea, ettei sitä kerkeen katsoa.
2: Niin ja sitten sä et malta istua paikalla siinä.
3: No,
2: toisaalta siis kyllähän mäkin kävelen ja neulon, mutta sitten jos opettelee, niin se ei ole ehkä välttämättä.
3: Niin se ei ehkä aloitteli.
2: Niin ei se siihen heti alkuun. Niin.
1: No meitä on tässä studiossa nyt 2, jotka ei oikein neulu, eli mie ja Arto. Olisiko neulefestareilla jotain semmoista, millä saisi aivan niin kuin täysin pystymettästä tulevat aloittelevat neulojat mukaan?
2: Kyllä varmasti. Sinne ei tarvitse kuule, kun portista astuu sisään, niin se imasee se meininki mukanaan. Että siellä se isoin juttu onkin just siinä, että ihmiset auttaa toisiaan ja tarvii mennä kuin jonkun viereen kattoo, että hei, mitään sä touhuat. Ja varmasti saa kaikilta apua. Ja siellä on meillä myyjiä myös monenlaisia, 20 myyjää markkinoilla perjantai-lauantai ja on monenlaista tuotetta, että varmasti saa kukin, mitä haluaa.
3: Joo, ja siellä on aina tosi lämmin ja hyvä fiilis jengi.
2: Kyllä.
3: Sitä kannattaa sitä tulla aistimaan sitä tunnelmaa ja sitten muuta kuin festareille mukaan. Ja
2: kesän kuumimmat niin festareille.
3: Just näin.
1: Kirjaimellisesti.
2: Kyllä.
1: Hei, jatketaan Tiina Huhtaniemen ja Arto Hakasen kanssa kohta lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lady Gaga ja Vanish Into You. Studiossa riittää puheensorinaa, vaikka välillä kuunnellaan musiikkia. Tiina Huhtaniemi ja Arto Hakanen ovat täällä kertomassa Jyväskylän neulefestareista, tai ehkä Tiina enemmänkin on tietoinen.
1: No se voi olla jo.
0: Arto on vaan
2: statistinen.
1: Arto on harjoittelija.
0: Arto on tettiläisenä mukana. Mutta me katsoin tuota neulefestareiden ohjelmaa, niin Etkot on jo huomenna.
1: Kyllä.
0: Eli ihan täys tohina alkaa huomenna kello 11.
1: Joo, illalla etkoillaan, mutta pikkuhiljaa siinä päivällä laskeudutaan sitten tähän tunnelmaan. Sitten meillä on siellä, taisi olla vyöhyketerapiaakin sitten siinä illassa. Ja Laine Publishing tulee meille sitten etkoilemaan, jotka viettää myös 10-vuotisjuhlaansa tänä vuonna.
0: Joo, festareihin tietysti olennaisena osana kuuluu musiikki, niin on teillä nämä DJ-kin tulossa.
1: On, meillä on DJ-t ja sitten meillä on lauantaina mun ihan ylivoimainen suosikki nouseva artisti Hugo Bonfolk, paikallinen nuori laulaja, johon olen tutustunut jo hänen lukioaikoinaan tyttäreni kautta. Ja Hugo on niin ihana, että sitä kannattaa tulla kuuntelemaan.
0: Miten sitten, kun festareihin usein yhdistetään myös erinäiset sihijuomat ja teltta, jossa niitä nautiskellaan, niin kuuluuko ne neulefestareille?
1: Kyllä, kyllä. Siis nesteytyksestähän täytyy pitää kaikessa urheilussa huolta. Niin meillä sitten Toivolan pihan kioski tarjoilee monenlaisia drinkkejä ja moktaileja ja muita
2: herkkuja.
0: No, minkälaista se on, Arto, ruveta isännöimään neulefestareita, kun se on niin valtavan monessa ollut mukana, niin eroaako tämä jotenkin ihan perusfestarin valmistautumisesta?
2: No onhan tämä hyvin erityyppinen. Tiinalla tulee aina kumminkin ne parikymmentä myyjää sinne, että ei meillä noin isoja myyjätapahtumia, että me organisoidaan niille myyjille hyvät paikat sinne, ja sitten meillä tulee tietysti niin valtava massa sinne sitä porukkaa, niin sitten meidän pitää miettiä kaikki turvallisuudet, ja hei, miten ne ihmiset liikkuu, ja miten, että kaikilla on hyvä olla siellä, ja sitten kun kaikki asettuu sinne paikoilleen, niin se on aina hauska, kun ne kaikki neulojat löytää oman paikkansa, monet tuo omia tuoleja ja sinne, että yritetään saada semmoinen hyvä tunnelma, ja on hyvin erityyppinen tapahtuma, mutta tunnelma on sitten taas, niin kuin meillä melkein kaikissa tapahtumissa, niin tosi semmoinen positiivinen ja hyvä, ja otetaan kaikki ilolla vastaan.
0: No, se tuossa aikaisemmin sanoitkin, että et ole neulonut, niin onko ollut ulkopuolinen olo?
2: Ei todellakaan ole, ei ole. Ei. Että tosi lämminhenkinen, ja mä aina tykkään olla siellä mukana menossa, ja mulla olisi ollut vaihtoehto, mä olen jossain elokuva projektissa, niin mulla olisi ollut Italiassa tuolla Ischiaksen saarella, olisi ollut semmoista elokuvafestivaalia kutsuvieraana, mutta kyllä mä ennemmin ne ole festareilla.
1: No kai nyt. Tuollaista edes mietitäkään, että missä olisi.
0: Totta kai, asiat tärkeysjärjestelmä.
1: Niin.
0: Saa olla Jyväskylässä ja
1: Toivolla. Niin, Italia vanhat. Jyväskylä, niin kuin come on.
2: Niin, come on.
1: Kuka miettii?
0: Eihän niistä voi puhua edes samassa lauseessa.
1: Nimenomaan.
0: Hei, jatkoin vielä tuon ohjelman selaamista, kun tämmöisillä musiikkifestivaaleilla on totuttu, että on joku lava, saattaa olla kaksikin, niin myös teillä on lava ja lavalla ohjelmaa.
1: Kyllä, joo.
0: Neulomisen trendikatsaus. Mitä tämmöinen voi pitää sisällä?
1: Helini Jonna Laineelta tulee pitämään sitä ja kertoo yleensä vähän nivoo sitä yhteen muotimaailman kanssa, että mitä sieltä tulee. Sieltä saattaa tulla jotain värejä, muotoja tai jotain tiettyjä neuleita, mitä neulotaan. Ja Jonna on sitten kansainvälisesti erittäin arvostettu ja verkostoitunut neulevaikuttaja, voiko sanoa näin, ja yrittäjä, niin hän tietää sitten näistä paljon.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Kyllä.
0: Jäin jumiuduin ohjelma.
1: Siis anna mennä, jumiudu vaan.
0: Yhteiskuvausta, jubileehuivi sekä villapesuohjelma, kesäpaita.
1: Niin.
0: Voitko suomentaa?
1: Saako samaan suomeksi?
0: Niin.
1: Joo, meillä on ollut aina tämmöisiä yhteisneulontoja ennen festareita ja sitten joskus festareiden jälkeen, että odotetaan jotain, niin kuin alkaa tämä odotus jo sillä, että ruvetaan neulomaan jotain yhteistä huivia. Huivi sen on ollut melkein alusta saakka ja sitten se julkaistaan tässä keväällä ja sitten ihmiset neuloo sen huivin ja tulee sitten niissä huiveissaan liehutellen sinne ja sitten me kuvataan ne ja niitä on yleensä useita kymmeniä siellä kuvattavana. Se on ihan mahtavan näköinen lauma sitten näitä neuleita.
0: Kuulostaa tosi hyvältä.
1: Kyllä.
0: Tauko jumppaa myös sekä pupivisaa.
1: Joo, todellakin pitää jumpata välillä, että pysyy hartiat vetreenä. Sitä tulee pitää itse asiassa karkkikauppa Herttaisen sitten väki. Tauko jumppaa sinne välille ja sitten meidän Kati pitää. Meillä on ollut siellä neulekisaa, jos on ollut sitten tällaisia niin kuin joukkueita, mutta nyt tänä vuonna kaikki pääsee osallistumaan tämmöiseen neuleaiheiseen pupivisaan.
0: Arto on siellä.
2: Mä oon ykkösenä.
1: Aivan.
2: Mä oon niin kilpailuhenkinen, sä että oot. Mä opiskelen.
1: Neuleaiheisen, sulla on tässä pari päivää aikaa vähän tota, niin, kartuttaa sanasta.
0: Ei muuta kuin YouTubesta katsomaan jotain tutoriaaleja.
1: Kyllä.
0: Neulomaan. Hei, jatketaan teidän kanssa vielä kohta lisää. Nyt kuunnellaan Coldplaytä, Viva la Vida.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
8: Siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
0: Karjalainen syke.

0: Kaili Järvelä ja Mänty. Tämä oli Tiina Huhtaniemen toivekappale. Minkälainen biisin merkitys on sinulle?
1: No tätä mä kyllä luukutin ja koko tätä Ailin vuorilevyä tuossa jonkun aikaa. Mun mielestä se vaan kuvastaa jotenkin sitä ehkä semmoista, no, omaa kasvua ihmisenä tässä näin koitetaan koko ajan tehdä.
0: Aika suurten asioiden.
1: No joo, mitä sitä pientä, kun voi olla isompiakin.
0: Me tuossa kappaleen aikana puhuttiin hyvin montaa muutakin asiaa, mutta lähdettiin siitä, että tavallaan miten neulominen parhaimmillaan toimii jopa meditatiivisena kokemuksena, että se antaa sen hetken irtautua kaikesta muusta.
1: Kyllä. Joo, ihmiset kaipaa jotenkin tässä maailman arjessa semmoista pysähtymistä ja läsnäoloa ja päivä on saattanut olla hektistä ja semmoinen kiireen tuloksen teon ja kaiken tämmöisen niin kuin hyvin nopean temmon joka tapauksessa niin kuin arki mun mielestä leimaa tätä päivää. Neulominen sitten taas juurruttaa semmoiseen alkukantaisempaan tekemiseen ja toki on ihan tutkitusti niitä sellaisia monenlaisia terveysvaikutuksia sillä käsi-pää-koordinaatio, miten tämä nyt sanotaan.
0: Ja sitten näkee heti kätteensä tuloksen.
1: Joo, näkee kättensä jälkeen ja monelle sitten taas niin kun neulominenhan herättää tunteita ja sä voit purkaa tunteita neulomisen avulla. Niin surua kuin iloa myös, että me ehkä keskitytään nyt tuolla festareilla siihen iloon ja näihin positiivisiin fiiliksiin, mutta kyllä munkin elämässä neulominen on tuonut niin kun lohtuuta, että jo vaikeana hetkinä, jos et mitään muuta pysty tekemään, niin yleensä neulomaan pystyy. Ja sitten niinku se jotenkin pitää sut siinä hetkessä kiinni ja pään kasassa, että et pääsee eteenpäin.
0: Toivolla vanhanpihan isäntä Arto Hakanen jotenkin voisi kuvitella, että nämä sanat resonoi, mutta nimenomaan ruoanlaittoon.
2: Ehdottomasti. Heti mietin mulla, heti erään siellä nuo samat tunnelmat. Mm. Ja kyllä pitäisi kokeilla kyllä tuolla neulomisella. Kyllä mä aina... Vitsi, kun aina kun tulee festarit, mulla alkaa silleen syyhyä käsiä. Sitten mä käyn kysymässä, siellä on niitä pro-neuloja, niin mä heti käyn, että hei, saanko kokeilla? Ja oon mä kokeillutkin monta kertaa.
1: Sinne vaan.
0: Musta alkaa kuulostaa, Arto, ihan siltä, että me lähdetään tuonne kyselemään vähän aloittelijoina, että mistä sitä lähtee oikein liikkeelle.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Kyllä, me joku villapaita saa.
1: No vähän hiitää.
0: Mä ajattelin, että villasukasta ja aloitat ja
1: no
0: kantapäästä.
1: Ei se paita, niin ei se paita sen. Paita voi olla itse asiassa helpompikin kuin villasukat. Sehän on isompi kappale. Mutta sitten yhden paidan neulomiseen menee aikaa saman verran kuin ehkä 2-3 sukat, jos sä neulot. Ja se kantapää ei ole maailman helpoin asia ensimmäisenä opetella.
0: Sen takia minä sen otin, kiitos.
1: Niin. Mutta jos haluaa tuollaisia haasteita heti, niin totta kai. Siis
2: ehkä patalappukin voisi olla.
1: Patalappu. Sulle varsinkin katsotaan sitä keittiön.
2: Mä näin siellä semmoisia pikkurillivahvuisia lankoja. Niin sillähän tulisi nopeasti.
1: Niin, ja sitten me ollaan puhuttu sitä paketin neulomista ja kaikki
2: niin.
1: Ruokia voi.
2: Ruoan neulomista. Vitsi, mä oon jo unohtanut sen.
1: Niin,
2: se olisi kova.
1: Sun pitää tehdä mulle vaan sellaista 10 metristä spagettia ja sitä neulottaisi. Oispa siistiä.
2: Jumalation.
1: Kyllä.
0: Selkeätä tuotekehitystä.
1: Joo.
0: Tulee
1: tälleen, tää lähti aina käsistä tää homma.
0: Hei, Tiina, mikä on semmonen ehkä yleisin väärinkäsitys neulomisesta?
1: No ehkä jos ei ole ikinä neulonut, että se on kauhean vaikeeta ja hidasta. No ei ole. No ehkä mä oon tietenkin väärä sanomaan, kun mä oon niin älyttömän nopea neulo. Maailmalla sanoo, että varmaan yksi nopeimpia. Toiset ajaa nopeasti autoa, minä neulon.
0: Kymmenennet neulefestarit käynnistyy huomenna Etkoilla sunnuntaina, kun tapahtuma tulee päätökseensä, niin minkälaiseen tulokseen oot, Tiina, tyytyväinen?
1: No siihen, että piha on taas täynnä ihmisiä ja etsitään niitä istumapaikkoja, niitä ei meinaa löytyy. Ja totta kai siis teemme taustalla bisnestä, että kyllä haluan saada laskuni maksettua. Että tietenkin se on tässä myös taustalla, mutta se, että mä näen ne ihmiset, että mä en ole siellä yksin, aina mä pelkään, että mä oon siellä yksin ja vissiin en ehkä taaskaan ole.
2: Ja meillä onneksi mä tiedän, että tulee ihan täyteen, niin sitten meillä on sinne vieressä se vanhan pappilaan, niin meillä on siellä pierkaari, voi mennä sinne puutarhaan tai pappilaan kanssa, niin siellä on aina ollut kanssa.
1: Tämä, aina löytyy, sopusijaa antaa.
0: Kyllä. Hei, oikein menestyksekkäitä neulafestareita teille.
1: Kiitos.
0: Ja kiva, kun tulitte pyörähtämään radiossa.
1: Kiitos, kun päästiin.
2: Kiitos.

jäätykki. Koulun jälkeen etsittiin unelmi. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä, jo.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: niin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
5: Kop, kop. Who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
3: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa. Heinolan Heila. Kolla ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

0: Karjalainen syke.
1: Kuulostaa tältä.
0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Kings of Leon ja You Somebody soi siinä. Toki kappale kohta 18 vuotta ikää. Jotenkin tuntuu, että vastahan se julkaistiin, mutta niin se aika vierähtää. Tämä kyseinen kappale sai erityisesti Skandinaviassa, Irlannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa tosi hyvän vastaanoton. Se on aina jännä, että miten jotkut kappaleet trendaa jossain toisaalla ja sitten toisaalla ei niinkään. Mutta se oli Kings of Leon. Tämä on Halko.

0: valko.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja Mari Pekkanen täällä. Aika tarkalleen 7 minuuttia, koska kello on 7 minuuttia vaille 18 ja kello 18 on Puolen Suomen iltapäivän päätepysäkki, mutta lähetyshän kyllä jatkuu ja rullaa eteenpäinkin. Seuraavat uutiset kuulemme kello 18. Ja huomenna aamulla 6:00 eteenpäin omat tutut ihanat aamuihmiset ovat toivottamassa teille hyvää torstai-huomenta. Mutta kappaleen verran musiikkia on tarjolla vielä tähän Puolen Suomen iltapäivään ja kotimaista sellaista. Tämä on yksi yhtye, jota aika paljon toivotaan ja aina jollakin tavalla se yhdistyy ihmisten kesämuistoihin. Enkä ihmettele. Tehosekoitinta kuullaan tosiaan kappaleen verran ennen uutisia. Keskiyön tanssi. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moi!
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
3: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Lieksan, Tohmajärven ja Ilomantsin rajavartioasemien päälliköt vaihtuvat. Rajavartiolaitos tiedottaa, että kapteeni Janne Koivunen aloittaa Lieksan rajavartioaseman päällikkönä 29. kesäkuuta. Hän on toiminut aikaisemmin rajajääkärikomppanian päällikkönä. Aikaisemmin Lieksan rajavartioaseman päällikkönä toiminut kapteeni Ville Juvonen siirtyy Pohjois-Karjalan rajavartioston esikuntaan. Majuri Markus Tuomisto puolestaan aloittaa Tohmajärven rajavartioaseman päällikkönä 3. elokuuta. Joensuussa järjestetään tällä viikolla suomalais-ugrilainen elokuvafestivaali FUF. Osana festivaalia järjestetään kansainvälinen elokuvatyöpaja, jossa 6 ennalta valittua työryhmää toteuttaa esitysvalmiiksi elokuvat. Ne esitetään osana torstaina alkavan festivaalin ohjelmistoa. Pyhäselän rannassa sijaitseva Hopealahden tila toimii festivaalin näyttämönä. 13. kertaa järjestettävä tapahtuma on ensi kertaa Suomessa. Rakuunamäellä Lappeenrannassa sijaitsevan rentoutuskelluntakeskus Flootti Oy:n vetovastuu vaihtuu. Hyvinvointialan yrittäjät Jenni Mikkonen ja Jukka Roilas luovuttavat kesällä 2021 perustamansa yrityksen ohjat paikalliselle yrittäjäpariskunnalle Reetta ja Jarmo Jäppiselle. Väistyvät yrittäjät siirtyvät uusien haasteiden pariin. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
10: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.

0: pohjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine.